дейқандыки нече 10 мың дейқанны хатыржам қылды. Ваңчи мындақ деді. Яңа башланыш ноқтысыды тұрып, давамлық бірінші сәпті елтіз тартып, мәсуліетіне зіммемге еліп, Якен Дариясы Суғырыш районыны замани вейлаштырыш, өзгертіш түріне бүтін күш біле ілгір сүріп, әр бір тамчысының өнімені әң зор дәрежеді жари қылдырып, Марал бешірігі аммыны хатыржам су үшлетеш, молосыл етізіні Суғырыш имкан етіге иқылымен. Чөлікті ваңчиға оқшаш су иншаат қадымлары әр бір иріқ үстағыны, әр бір соң ярны өлчеп, әр бір мол мұмбәт ярны юрек қыны білін соғырмақта. Су кемчіл болуш, суғы тәлпініштін, суны илми ішлетішкіше ұланың қоғдаватқыны үркешіліп еқіватқын Якен Дариясы болуплы қалмай, ена бұ ярда 2 миллион мой ярны терішінің үмідіні қоғдымақта. Алты елда 2 миллиард 400 миллион юан мәбләқ селіп, 400 километр ұзылықтыке ғол, тармақ өстан ясаштек әр бір санның арқысыға Ваңчиедек бір коммунистік партия әзасының Чигыра районды елтіз тартып, халықа бәқіт яртыштек сәмеймей қалбейх бәділәткен.

0: Мәрдан ма оқытқышылық оқытқышы олдыған ғычу? Салай әткен ішкісі бағы оқытқышылық. Шөне әпті?
1: Оқытқышы өп неміш қылды ке?
0: Шө доқтыр олың дәпті
1: осақ? Ә, мәселен, тіби мектеплерді оқытқышы олысымы болуды ғу? Доқтырлық оқып чықып, тіби мектеплерді оқытқышы болуды ғаламын жық ғу?
0: Шө.
1: Мәселен, сестралықларды оқып чықып, яна сестра мектеплерді оқытқышы олды ғала жық.
0: Малик әпендімі най чырайлық
2: дүзел
0: ерекке қараған радио
1: алға ұлжадыке,
0: ұлжадан. Әй, не ауа?
1: Ұлжа, ұлжа.
0: Әбілдем, ұлжадан әре.
1: Ә, ұлжадынке, ашу, чонқыштай шотымы е. Ұйалы әмес әмді, нәкен, дәпәсін елі,
0: ә? Малик, алдыңыз қарап пейді аң машинды жұмы?
1: Олды қарап пейді атыды
0: ғой? Нәді алды қарап пейді
1: ғой? Онда көз алға еп қапты ма?
0: Бұл сол тарапты қаш гүзел мәзірлер қарапты, алдыдық машинымдан қары жоқ, мұйтақ маңғыл тұрыпты.
1: Я ендікілер татқан болғы етті ө...
0: Ендікілер татқан білен Малик азыр өзі машинайда баса. Олдыңызды бұр машин келсен ұқымай.
1: Ойлап, ойлап жұма, елмі бәк кәңір әмәске, оның үстік тоз елікі бір дауалладың, да бір ойламыладың мен өйтіпсіз. Бейхәттерлік әң мұхим әмді, гүзәл мәнзірләдің, гүзәліктен ғозырылыш мұхим. Ликен әмді ашу, бейхәттерлік әмді мұхим достар жұма.
0: О, пәз ел кәжі ма, мұш елді маңы мәді деп, жарыз ойын батты мені ке,
1: жарыз.
0: Жолсын.
1: Язды вақытлықлы тығы, мұнда бір ішілдіған ел бұтық, ә?
0: Олжы мұңғыл көрет ашы өлді жо?
1: Қараңай, мұнда чоң айтып көрейлі біз
0: мұ, ә? Бәкшір айлық кәнжі бұл ел.
1: Сіз рас ирақ қарап меңіз, алдыңыз қарап меңіз жұмы?
0: Бұл ел бәкшір айлық ке?
1: Мүшін әт дегенді маңса мүш еллады,
0: ә? Мән бір ос, бар мә.
1: Шонда
0: Қарғайлады яйлап үйген?
1: Қарғайлық мүші отлақлады яйлап үйген чу. Шында бұрылырым ғыпырап көз алдым келіп мен ағашында маңғым кекіт барды мен ағымшына келеді.
0: Бені? Беркілі?
1: Ә?
0: Қачан бар сәз?
1: Беркілмәй мен мұпат арыды.
0: Беркілі бір ек ұлан. Ой, беркілі.
1: Үші бәз кәплен ойлап қылың, ойлап қылың дәуатым ә үшірген бұмыз сізіне.
0: Мақұл. Маяда бір қыз бала кішік типтіке бір мотоциклетқа ішке яшылады ке бір балысыне кәйнеге міндіріп кішік бір бұлақ балысыне бір қолды тұтып, яғни бір мото айдап кетті. Охо! Ниссан шіркетінің ендік жолда дейді, ә? Анда қымыз болды, диқат қысы болды. Өзің сәл, ә? Диқат қысы болды.
1: Таза болмай қапты ғой мында қым, бейхәттерлік үйсідің.
0: Қатте болмапты. Ә, мен маңға ай олден, бәкшір айлық елу деп, алтыншы келім ұшыр елапты, шын дейме.
1: Алтыншы келім меніп бақыпты ма? Дәпек ұлайын, кім-кімлер меніп бақтанла ай олда?
0: Ожықлар меніп бақты.
1: Шакір жаң әпәнді ма, дойын арқылық көрсіңіз өпті ке азыр ма, шөпен қауды сәл, мұнда нем болып, нем бақапты. Шын дойын арқылық көрсіңіз, дойын қылы яқшы ұмдан. Дөкі ғоңлуды мен чыр айлық есі қанты, бәкшір айлық кәнті қай ол деп ма, алтыншы келім.
0: Вақыт бәрігіліп беріп, сәртемнің мұқапатын бәмейді бұрын шәңгілді.
1: Ош түні өгін қоны ойын, өз оңсыма еңлік яртымен даватмаптыңыз, кечейч еңлік яратмапсыз, ә?
0: Еңлікті яртып бұламайды оқшай, мәш қоныс.
1: Дейдіңіз ғой, сіз қиыр қалдыңыз, әзір еңлік шықмайды сіздің. 35 болсын, 35-нан 5-ші болып елуға аңлық ұчымызға сәртем күрі өгірілерді мұқапат берейді.
0: 35-нан 5-ші жұма әмсі аңлық ұшылар, ә? Сіз онда елуға бара алмайсыз.
1: Сіз ішлейді қалды қыз бола дейді ғой.
0: Үзіңіз гәп қылың, сіз гәп қуатыты қарап тұрамсыз ма, Мәулан деп деген қамапсыз?
1: Мәуланның гәплерінің бір елір тоғыр тұса.
0: Мәйнәпсі.
1: Шілет бұлам мен
3: бұл. Құрымет шөбірді сұға елқа үре, алтын бұлақ сұға саран елді, көршіларды алыры. Қастан кетін алдық жейші асасет елдір оған. Бұл ұпыма Ниссан шіркетінің алдымай алтын бұлақ мен ке кәйін үй алқа қанлы. Мәштірерді айқа сәйтір мұты айдарған әмін айылдан шығында қоған. Әрім бік алып кетті. Наааа, тұқтарлы екен ашымаң ішілері.
1: Әмді азыр бұл қатынай сақшылары шонында тәртіп сәуаты дұл, баланы. Біз мұ тұқтыма инкас қаваттымыз қатынай сақшылары. Қатынай сақшылары мазыр ұшырғалы еді тәртіп сәліп, тәрбия қылай бұл балаға. Ашында қаваты дұл әмді, бұның әмді шу атансы айлады ке. Ләгі мұ жәмиет әмісіні ұртақ бір көңіл бөлшігі мұқтаж бұлыды ке әмді бұл бала кечік оғанды ке. Бейқатарлы қатынай шиғынтаз етілмеген. Шында оғанды кем аталан бір күшіген болса, әмді еллады шында ұшырап қаса, біз мұна айты бір шырайлық балаға, да маңма болмайды.
0: Дәп бір
1: тәрбиелеріні қылып қып қойсақ, бұмы бұлуды деп ойлаймыз әмді. Яқыпчан, мәмі меніп бақтым бұл ғылжы мұңғыл күрәк елі да, деп сіз меніп бақмаған ел мұқан мұғанды. Яқыпчан, айығыңыз тәгімеген іш қылып. Мән ішкі қеттім маңдым.

0: Қадірлік тұсыла аңлауат қылыңла 174 қатнайыз сәнәт радиосының әттігәлік еліңізді біз сәмірә программысы. Ұна ұса дәл 35 ұшыр еліңіз 5-ші болған аңлығычымызын талаймыз деген тұқа. Біріншісі мау Чилма? Лаңтиян үйче арчин алды келі ұшында раван деген ұшырын еліңіз аңлығычымыз кә. Ишкіншісі Қоңы Қорчызанның алды елі раван деген ұшырын еліңіз. Йоңуя әйне деп сім қойған аңлығычымыз. Үшіншісі Ичәлінге, Нәңху, Нәңлу елі раван деп тұр. Шын олам ау төртіншісі Манаскен, Лушанже, ғаріп шарық елінішті, Вейтайлы қызыл ешіл тұрақ машылла көп. Деп, бәшіншісі Матун Сақан. Яқшы мұ, ма мұкапат беріңла деп ұшыр елап деке. Мәндек 80-ден ашқалла мұкапат бәмі.
1: Берілі, берілі.
0: Қаядын ұшыр елаған бұғы итті,
1: ә? Нәдің орныңызды деп, сізге мас келдіған
0: өндірі берелі. Ашыны берелі жо? Азыр аңлап атқан болсы, мен бір әтіргүлдің бірін әвәт қояй.
1: Бәді.
0: Мұкапатты... Бәшіншісі...
1: Тұнса қанапымыз келі?
0: Бұпты, бәшінші бұпты. Онда оған екен, қаны бір... Шынығы мас келдіған, науады сәртәмді алы мәндіс. Ұмы мәйлі, екемі Ақмәр Вайт ұнылырдың.
1: Мәйлі?
0: Ұнымы бейр әйлі дегенде, кә?
1: Мұлігірін аммайды ақчан. Нам құлақтың құлақы еткен пұлыңызды дейдіған мұл егірін
0: мәне? Епен балырығы бермен десе қанда ол декен?
1: Ома мәйлі?
0: Нәуірілерге балырға беріміз десе. Шының ол әлентіген бұл бір автобус қычқып кетейді дікенс. Еман чырайлық я бұл автобус мұ? Автобус мұ бұл? Қараға бұл пәрділеріні текі. О!
1: Ұрыс, ұштақына рас.
0: Шынында чырайлық бұл автобус бір қыл.
1: 61 жылының кептіз екен, бұл шопырға көптің көп рахмет. Бұл автобусның ішті 5 чырайлық ке, дейді.
0: Ашына қолапты ма? Бәк пакіз, йо-йо деп деген мақтап кетіп, салқын. 61 жылы шопырларға деген зән деп ма лентен, ә? Бұрға ма гүлләне ма аптап әрес, гүлләне есі епсіздір. Пәрділәне не қылып, шында бір қылы рахат қып апты бұл апты бұсын, ә? Деймісі мұ?
1: Әжеп бір уақыт шықмай атып, аптызы шықты, мен абаштым, абашқышы беріп, аштақ жүйләп келейдер.
0: Бекадың аштан алды есіскен, нем бір башқа шыңызымыз, нем бұл апты сізге?
1: Пәйжей, яқшы
0: ғой. Әсілімілеріңіз бағамды, әшінде бір әсілейдің аптобусының кейінді ұтып, құлықыңызға аржетіп,

0: Қадірлік радио аңлығычы достар, аңлап атқынала сәпіріңізі бі сұрдаш программыз. Бұл программымызны терек вә тірет тұғыларыны базағы салған тірет соды чәклік жергіте алайды тәләп қылған. Бұл орынға чен діліміздің рәхмәт әйттіміз.
1: Рәхмәт.
0: Достарымыз радио сай айты сәйіпімізді ке мәзмұнны күтіп атқан бұлышыңлар мүмкін, ә? Айылды аңлап атқан достарымыз. Радио долқылары арқылық гүзел жайлағы біз білен бірлікті беріп саят қынала шопыр достарымыз мұ мәзмұларымыздың ғызырланғаш дектіңлан еғеп тұрып ені машиналан яқшайданла,
1: ә?
0: Тоқыстарадыке қарлық чоқы шәмшатлар білен оралған сырлық жай көлденің яйлықыны бірлікті саят қылайлы.
1: 2026 жылық яздық тәтілді Әлі областы әсли экологиялік тәтқиқат үгініші сұқтың далдылыныш линияларыны асаслық тәвісе қылды. Көлденің яйлықы дөләт дәрежелік қарлық чоқы шәмшатлары тәбейлікі қолдылған районның ядыролық тармақ районы бөлісіпті білән. Орманлық білән яйлық білі мәжуд боп тұрдыған өзгіче ер шәкілі болып, ел бойы 19 селсия градуслық тұрақлық температурлық салқын мұйтық дайынып, орман экологиясы бойынша пәнні омымлаштырыш. Қазақ милеті көшмен чарвичылық мәдениетіні тәтқиқат үгініштің ибарат қош алайдылыкке таң итібар берді. Яздық тәтілді ата-аналар вә балаларының ысықтың далыны саятыға толық мас келді.
0: Көлденаңның әң чоң алайдылығы көлденаңда қарлықтақ, шәмшатлық, яйлақ, дәрия жылғысыдың ибарат төт қатламлық ұстырулық мәнзіра ғырәлішіп кеткен. Томыз күлдірі пүткіл тақ жылғысыны көк тақашқан тәбей шәмшатла орап тұрды. Құйық шақ епірмақла пішғырым ұсықны тосып, ғайет зоры тәбей сайбан хасыл қылыды. Чың күчіште құяш нұры күштік босымы, орманлық янылы салқын вә нәм құшы алтыны сақлайды. Қарлық тағладың ерген сула қошылып, көлденің дәриясына хасыл қылып, бүтін районны кесіп өтуді. Дәрия сүйінің сүзіклікедің тегі көрініп тұрды. Еқінің ішкі тәрпідікі отлақ, яп ешіл әм парқырақ бұрып, болып, тағдыки яу гүллі порекләп ечілуді. Тияншанның тармақ тағдызмысыдікі аппақ қарлық чоққылаға, жирақты назар салғанда қарамтол ешіл орманлық, яп ешіл отлақ, зумретті көп көк еқін. Аппақ қарлық тағланың қатламлары инық көрініп, бивасты көрсішті айлыны батқан тағы дәрия майбуяқ рәсіміге оқшап қалуды.
1: Тәтқиқат үгініш етекчісі оқуғычыларыны башлап, тәбей орман районығы чоңқор чөкіп, қарлық чоққы шәмшатларының өсіш дәвірі. Егізілік, орманлықның экологиялік айлыны сестімісіні түшендіріп, оқуғычыларыны иқын соның иқш сөреті. Су сүптіні көзістіп, дәрия ватысы сұлық ерінің су өсімліклері вә су құшлары түрі топыны хатырләш имканетігі егі қылды. Ел бойыға пәнні ұмымлаштырыш бәлгі тақтысы тәсі қылынып, әр қыл дәрақ, саман ғолық өсімліклер, явайы хайваллар үшірі бәлгі қылынып, маңғаш өгініп, зал ішчі дәріс қанылырдегі чәкілімілікні бұзып ташлайды. Умуми узулыгы 30 км келедіған чаши тәлім айланмыд линиясы түз һәм кәң болып, өзі автомобіл хайдап маңғанда линия бойдекі нұрғын хәқсіз мәнзірі көріш сұпыларда автомобілларыны тоқтатқылы болды. Пиады меңішінің қиынлық дәрінісі төвән. Яшанғанлар вә балалар далы тәтқиқат үгінішіге азады қатнеш алайды.
0: Бұ тәвәлік районға нұрғын қазақ чарбычылар лагерлері тарқақ жайлашқан. Тәтқиқат үгініш мұсапсы кегіз өйге кіріп, кегіз өй жазысы ясашны үгініш, қол сіліп, яйлық әткенчей итіш. Тағдала яу көктатларыны өзіп, өзгеча тамақ таярлаш. Қар юрға милли нақшы ұсулларыны тамаш қылыш. Чарвичыланың төт пәсілдіке яйлақ көтіш тоғырсыдіке тұрмыш екайсыны аңлаш. Қазақланың тәбиетке маслышып яшаштәк, әқіл парастыны бивасты хес қылыш қатарлық мүкеммәл болған көчмен чарвичыла халық өріп адытыны хес қылышны өз ішіге алуды. Мәнзір районыға тәксі бағалық айлыбей мейманхана. Тәтқиқат үгініш ашқанысы юрішләштірілген. Емек ішмекләнің хәммісіге ерлік тағдала құрышлары ішлетілуді. Бағасы әрсан, зияды таварлашқан яймы орынлары йоқ. Тәбей тағдала мәнзірсі әң зор дәрежеде сақлап қылынған. Ямғырдың кейін тағ арсыды бұлыт вә туманла көтіріліп, қарлық тағ вә орманлар сұс туман ішіді ғуа көрініп тұрды. Бұ, 7-ші айға қас, өзгеча шиири мәнзір хисапланды.
1: Яздық тәтілді шәһәрләрдегі томыз ысық вә ават мәнзірі районлардегі адамлар топыдан айрылып, тоқыстара Тияншан тағы жылғысығы беріп, шәмшатлар білән оралған бұ тұрақлық температурлық. салқын сырлық жайда сықтын далынып арам еліп, орман экологиясы тәтқиқат өгінішіге қатнышып, тәбей тағдалыларда білім еліп, қаліплеріні азатылыққа еріштіріп, еледеке ассан кекішлерді біледіған яйлақның яз күнлердегі романтиклықыны ес қылың.

En yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil seti setevleşti kursetki uçurlar menin avtomobilin programısıda. Kenem istekdenler menin avtomobilin programısı bolsun, men riyasetçi Yaşar Yalqın. Менің автомобилім программасы Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әпсі Сылу шутинг намаз қадамынан алтылды. Программамызды Сылу шутинг әпсілі маңшылан қаршалымыз. Достар, программамызды башлап алдық. Вақытны чаң тұтып өзіңіздің Сетебет отқан машиналары, бал тұтған машиналары болса, вақытны чаң тұтып біздің вейшіңіз болмыз. XT1074 FM гелдіңіз. Yani düşünüp bakmakçı boğan, ma maşını bir körp baksam bop diken, ma maşını bir baha

0: 2024 жылының чоң ән шыңвей 5 завод газ бар деп изіпсіз. Ма әйлінгінің мәзір әвәт бақай, Тұрсын Жансұтам абайқы мау Кәмірейін бағылап таңлап бақайлы.
1: Бір
0: жүз жүгірмандың бір жүз жүгірмбеш маңа тұрапыды ол кені.

Мені бір достымыздың 20 әмбадың бірісі бәкен, 2021 нұсқысы Линшу Шилиесті дейді, бұны мұтырсын жаңыстам көл өйті, е? Оның ке MG5-тің бірісі бәкен, 2021 нұсқысы дейді, бұл машин 70 мың километр мен әптікен. Оның үйкен Шендейнің AX 35-тің бірісі бар екен. 2.0, 2028 нұсқысы 100 мың мен әптікен.

0: болсын жаңыстан баалашқы башылды аңлайлы.
1: Шыма олапын шырайы депті 20-25 минут атырапыда.
0: 20-25 минут атырапыда дейді оа. Қаға автомобиланы тестез бір балы үйтан. Азырның өзіде мау жүңі докторханысынан атырапығы бардыған доста болса бір бамай тұрыңла. Жүңі докторханысынан атырапы Хотан көтісі, Чита Юли, Хуанхо Юли, Юден көтісі, мүші үшінші көрік тәріп, 10-інде отыр мектептінің алды тәріп, сай елігі чықыдыған, кірдіған еғіз, оныңдың башқа қайлық елі көтірімі көрікке мүші атырапланың әмісіді лық қыды машин бақе тосылып кетіпті. Оныңдың башқа мау Автоном районлық халық докторханасына барған достар болсымы, мұшу аммиви қатынасын талашыңларды үміт қылымыз. Мұшы атырап мұшу оқшаш ене Шимханнан отырап, Лонгчон көтістіріп, мау Тянчжоу отырап дегендек жолдардың амысы рақордан тостышқа башлапты, достар. Оныңдан сырт қарасақ Ма Джефан Бейлу, Вейенчан алдыдым тосыш бакен достар. Абыды дейді, елуф чөре шычи хуйолары раван кен дейді. Яқшыма, менің машинамда радио қатты чықмасып қалды, бұны емінің іші тәпсіз. Өзіңізді радиосының бір тәкшірт пекін ремонт қалаға апырып ә? Не тұрып аңлаватсыз достымыз. Илан вақтып қапты аз сырақ илан аңлайлы.
2: Еттінші айда Хуңшин Мейкайлонда соғат үзілмейді. Бүгінден еттінші айның 19-ші күні кече 7 юан 1 мо 2 пон 300 юан есаплынды. Мал бағасы дөлеттің ярдан пұлдың кейін яна 10% шүрілді. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілді. Бәлгілік сомығы есе, Чуанвей маркылық 83 диомлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адырсы көргәзімі елі 618-ші номер.
3: 7-ші айның 30-ші күнінен 8-ші айның 3-ші күні кече 26-ші нөбетлік Шинжан халықара автомобиль санаиті көргәзмесі Шинжан халықара жиғын көргәзімі мәркізде өткізілді. Ғарби Шимал районы орган тарапының бейдәрежілік байрақтар автомобиль көргәзмесінде 60-тан артық данлық марка, 800-тан артық автомобиль типі нақ майданға жам болады.
4: Автомобиль сетіп алғанда үкіметтің махсус ярдәм пулыдан бәһрман болғылы болады. Яңа энергиялық автомобильләр қартылған етібар беріс салмығы ашырылады. 949 қатнаш радиосы ва 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары қатнасаңыз, автомобиль көргәзмесінің билетіге хақсыз еріш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төмен бағада сетіп алышны ойласаңыз, Шинжан халықара автомобиль көргәзмесіне келің.

0: Әмді мағу ұстыманшылар чақа аса, машин чақырдыған әптің ұсымен құян көйтіру, әгер де мұшу тор такси сайдайдыған шопырла ұлтымас қылма дейсе, құян чушин дегенне чүрі бас болды. Давамлық мұшу үйшіңіз бұмыз кеген құшырла қарайлы. Yolu uçı deydu hazır. Hınan şarkı yolu, Changchun yolu, Tötkoçı, Kızılçırak'ta tok yok. Ama taraf tosulup gitti hazır deydu. Buldu biz bir inkas kıldı ya. Yakşı mı riyasa ki, Bauma'nın X5 bilen benzin, benzinin GL250 kaysı maşinesinin sopiti yakşı işiltişke, anı yakısı maskildu. Tursun Johnston deppe soptiken depsizke, muşunu bir evet koyayım ben Tursun Johnston'a. Kıynısız gibi bir cevap besin ha. Мүш Тұрсынжан ұстамның авазы құчырлығыны бір аңлайлы абай яқы бір мөнші машины бағалы бәтті.
1: Шықыма олапның шығы депті 20-25 мың қатырапыда. Шықыма 14-інші ойлы S67-ке машинан база басып қатса 20 мың қатырапыда. Шықыма 14-інші бек GL-ба депті машинан база басып қатса 30 мың қатырапыда. Шықыма 13-інші шоқы депті 15-20 мың қатырапыда. Şunu 13-ci sonata adapta maşından bazar bazı okaz 20-25
0: madrası. Boldu rahmet. Kaşkar yolu koş yönlüştü ravan kendiydi. Şikimin 23'nin cili'nin cili bingyü bir dütüt değil hazırı kanç pul bula adap yolu yaptıken muşunum tursun canustan o bir yolu biteyeceğim ben. Шичи хойлар раван дейді Абдуллаев.

Мен бір достымыз үшкенші қол ләншін үйіндің 2001 жылының ұсқысы дәптікен үшінің бір елі өте тұрсын жаңыз тамға.

0: Audi Q7 нын Quattro Abandonment нөмірсі бәкке, маңым елі үйтей. Шың фу сізді мұ қызғын қаршы алымыз ә, досам. Илан вақты боп қапты, аздырақ илан аңлы бітіп қайтып келіміз. Матан қай жүрек дейді, қашқар бәйху елдері қошын үліштір аван дейді.
1: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны гүзел ойлы ақыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркетінің тижарат салдырығы беріп, тәйі ақыл экраны кәсіпіні бейдіріп, тұрмыз сүптіңізді өстірім.
2: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны гүзел ойлы ақыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф şirketining tijorat sonlarga berib, TNI aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
0: Do'stlar, anglayotganlar, mening avtomobilim programmi se programimizni Xinhua Janubiy yo'liga joylashgan shaxsat egiz boshlig'i ambulatoriyasi. Tirik va tirit tig'larini bozorga solgan tirit xalqaro sot cheklik sherikti alohida talab qilgan. Namı kulaqtan kulaqı yetken, pulunuzun tijaydıgan isil Abdul, Mulligirin Abdullardan tavsiye. Qays kıl asraş türlerini avtomobil egilleri öz kıl alaydı. Nurgun avtomobil egilleri avtomobilini asraş üçün çoğun məxsus remont kılış dükkanlarına beriş gerek dep qaraydı. Əmeliyyətdə nurgun asasi asraş türlerini öz kolu silip tamamlıqlı buldu. Bunun da həm pul tijigili həm özünün yaxşı gördüğün avtomobilini teximi yaxşı düşengil buldu. Өз қылышқа мас келедіған асыраш түрлері төвәндікілеріне өз ішік алды. Біріншісі болса мы шоу, ава сүзгіш өзіке бә, ава таңшығыштың сүзгіш өзікіне алмаштырыш. Абдол, соғытыш сұйықлықы, тормыз мейі бә, әйнек сұйықыны қарарлік тәкшіріп бә толықлап, автомобылының халтыны әр вақыт әң яқшы алады сақлаш. Балон бісмі, балон гүлдірінің ұқпыраш әкваліні өз тәкшіріп, балон гүлдірі ішідегі таштарыны тазлап, бейхәттерлікіне ашырыплы қанмай, яна май сәрпиятының төвәнәт келі болуды. Ямғыр сүрткіш көнірғанның кейін өзі алмаштырып, ямғырлық күнлерді көріс сызықыны текімі инық қығылы болуды. Оның башқа, автомобилдің сыртқы шекіліні адды таздаш, ішкі безеклеріні асыраш, момбереш қатардықларымы өз қолып селіп тамамлығылы болдыған асыраш түрлері исапланды. Bu məşğulat basqışları mürəkkəb əməz, pəqət bir qısım asası cədduqlarını təyərləb, andın düşəndürüş qollanması ya ki sin filmini, sin filmi dərsikəgi siliştürübla asalla əlqılıqlı buldu. Öz asırğanda vaqət və xiracətini ticigili bulublu qalmay, yəni bu cəriyanda yoşurun məsələlərini bayqab, avtomobili texumu yaxşı alatı saxlıqlı buldu. Bıraq, diqqat qılışqa tikişlikli şu ki, tormuz sistemisi may suyuqluqını almaşdırış, төт чақның орнынны бекітеш, моторның ішке қысмей қатарлық мұрәккеп түрлеріне әң яқшысы кәсіби техникаларының бір тарап қылышыға тапшырып, бейхәтерлік вә өнімге қапарды тықылыш керек.

0: Тұрсынжан ұстамның ауазы құшыру әкен алапы қайлы.
1: Шума, жүмірнеке лоқыл әшін, енді оңған дастан машинан базар басып қақса, төрізден төріз 10 мүмкі атырабыда. Шума, жүмірнеке ауды сүйетті дәптен машинан базар басып қақса, 310-ден 320 мүмкі атырабыда.
0: 310-ден 320 мүмкі атырабыда болы кен, ә?

0: Бүтәкет бірі...
1: Қар гүліне. Әне кәне, яғва қызыл чырақ доқмышты. Қар гүлі қады доғап пейсалыр. Үш дүкен. Қашқарғы достар білдікен сілен қой, қар гүліне. Доғаплары зұңзылыры бәк оқшайды, дейді. Достарымыз, мау, ашқандың му? Орынны біліп алдық, баған чағды бір тетіп зұңзылырдың, қадылырдың іш бақайлы. Оныңдың башқа, ені бір нәрші ашқаны ба? Әне кәнден, екенді ба мәселен, екен мехмаларым ба, қашқа мехмаларым ба мәселен. Мехмаларым ашқанны білісілі, достар, Ахмарвайт шіркеті...
0: Тоқырмен
1: білен даң чықаған. Ахмарвайтның астырке, ені... Тоқырменлер оқшайдыған мехмалар машқаныз, қашқай мехмалар машқаныз. Әнекен, екен мехмалар машқаныз, қатарлық. Екенді мұ, бірнәч ашқанылыға ба, 5-6 ашқаны. Әнекен, қашқа чоң өй. Чоң өйіні білемсілі, достылар, қашқа чоң өйіні. Бүйәдім шу. Әнекен, атүштікі сәлкен шамал. Атүштікі сәлкен шамал. Сулайман қауру дейін. Мәне. Сулайман қауру дейін. Мәне. Қатарлық ашқанлыға ба.
2: Еттінші айда Хуңшың Мейкайлонда соғат үзілмейді. Бүгіндің еттінші айның 19-ші күнігіче 7 юан 1 мо 2 пон 300 юан есаплынды. Мал бағасы дөләттің ярдан пұлдың кейін яна 10% шүрілді. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілді. Бәлгілік сомығы есе Чуанви маркылық 83 диомлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшың Мейкайлонда. Адырсы көргәзімі елі 618-ші номер.
3: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостың бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Қош, қадырлық достылар программымыз дауымыша тұды аңла батқыныңла.
0: Түшілік, жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Жолдырыңызды біз әмра программыз дауымыша тұды. Бұл программы не?
0: Шылтыпақалла мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылған Исіл Абдулла Фоку Абдулри алай тәләп қылған рахмет етіміз.
4: Ұбәл, ұзақ ұшыда!
5: Ұзақ ұшыда?
4: Ә?

0: Адылжан чоң ой деп, мен аңлаған чоң ой деп дейді.
1: Аңлаған дейді, ә?
0: Қағылықты жоқ ма дейді? Қағылықты глобалдық алақлашма дейді. Қағылықты глобалды. Мен саяхат бәсле достар, мен 7-ші 8-ші тәтіл башланды, шұнда қо. Аптаным районымыз жай-жайлардан, мемлекетіміздің жай-жайлардан мен Қашқай вилайатыға, най-най шәһәрлерге саяхатқа бардығандар жоқ, тәтіл дем деп оқушыларын қойып әтті, балаларын алып барды. Әм шуларны саяхат қағаш шу ярлық таамлардан ашқандағыларға кіріп тетіп кесе неме деген яхшы. Шуның үчүн Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатнас сенат радиосыныңки мау тоюн шипинхау радио әнәнуи таратқу билан яңа таратқу бірлешіп ташвиқатын айт яхшы күчеп қыпырдыға іш. Алақласаңлар болады достар. Бұны әмді аптаным районымыздың әмме жайларда аңлайды ва көрді. Ташвиқатыңларға яхшы достар.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Торыс жылты батқанды кетіп алса, ішіңіз пішамды.
2: 21 юанге әткен чай сетіп іліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
1: Оқыш бүтіріш бәсіде, пол тижайшының әпчіл чарыс келді. Шинжан тілграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнфәт юрішілкеде өнсін айлық кәртісі. Чай ішімлік белтідін халығанды талы алайсыз. Ішімлікні халыған ішіп, торғы раван чықа алайсыз. Тездің Шинжан тілграфының тижарет залығы беріп бежірім.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәтір.
1: Яны шу түрік вәтірдің кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәтірд жүрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы елінің өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәтірд.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Құтыбин айылы қалық сот мәхкемесі иқында Шинжан ішләп чықырыш құрылыш бейінтөәне Фансауху Бозер өзләштіріш райлық қалық сот мәхкемесі білән бейінтөән білән ерлікнің қануын үргізіш бойынша алмылаштырыш палетіні қанат едіріп, бейінтөән білән ерлік юғырлыш бойынша ортақ құрыш лайясы имзалап, бейінтөән білән ерлікнің қануын үргізіш райын тосқыны енімі бұзып ташлап, қануын үргізіш байлықыны біріктіріп, маслышыш механизміні тәкамыллаштырып, бейінтөән білән ерлікнің қануын үргізіш әмкарлықыны чоңқырлаштырыш, әмелелештірішке бүтін күчі білән түрткі болып, асасы қатламның жәмиетін идар қылышыны заманивилаштырышқа күш қошты.
0: Құтыбей найесі білән Фансауху Бозер өзләштіріш районы тұташ, амының беріш келіші қойық. Район алқыған әқтәләп ішлері, езі игілікі, әмгек мұлазымет, қошынлар ара мажыралар көп юз беріп, башқұрыш тәбәліке кірәлішіп кетіш, дейлі опечірішті әмкарлышыш қиын болыш, ижыра қылышта әм түрткі болыш, ажыз болыш қатарлық риял мәсілі мәвжуд еді. Бенгтон білән ерлікнің қанын юргізіш тосқыны, әқиқи бұзып ташлап, амының башқа жайда дәва қылыш тәнәрхіна.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Митігеп, тоқтап қылыш қиыншылыққа ұшыраш, ел еріш жәрианда дайым ұшырап тұрды. 6-30 күні түште, тоқсын айылы ғуңайдарысы Тамтығырақ езілік сақшықанысының сақшылары чарлаш еліп беру атқанда, бір автомобилінің екілгі Митігеп ел бойығы тоқтып қойылғалықын көрді. Томыз ұсықта шопор бәкілі түт-түт болып кеткейді. Агахландырыш бәлгісі өлчемлік орынтылғанден кен, халық сақшылары шопырыны башлап, екін әтіраптыке май қачылаш пунктығы беріп, май сетіп алды, әмді оны автомобил тоқтыған орынға апырып, бензин қачылышыға ярдәмлішіп, қиыншылықыны әл қылды.
1: Ішкі күнден кейін түштін бұрын, бұл сақшықаныға қарашылық ел бөлігіде, ені бір қатым автомобилның аккумуляторды тоқ түгеп, қозғатқылы болмаслық әхвалы үзбәді. Сақшылар токсиміні еліп, нақ майданға етіп келіп, бұл автомобил көрілді. 6 айның 28 күні сәхір саат 1-ден 47 минут өткенде Көрлі шәрлік қоңан идарысы көрілді. 6 айның 28 күні сәхір саат 1-ден 47 минут өткенде Көрлі шәрлік қоңан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірдінің ішкі сақчы ярдамчысы тәвәлігедегі дөләт елі 3012 жылынесі Тұрпан Хотан йоқыр сүрәтлік елі чарлаватқанда Башқа жайдан келген бір шопырның автомобилінің екілігі мей түгеп, жеді іштарға тақабыл тұрыш жолы да тоқтап қалғалықыны байқады.
0: Ерім кезіде юқыр сүрәтлік ташылды май қачылаш қиын болғашқа, шопыр ярдам тәләп қылдыған орыны тапалмай, бір мәхәл іші тұстылдап яш төкті. Ішкі сақчы ярдамшысы дәрхал сақшыға мәлім қылып, бір адам күні сыман силиндеріні қойып агахландырып, автомобилларны раваллаштырып, адисінің алдын алды. Yeni bir adam avtomobil aydab, benzin siti bilip, şoförünün kaçılışıya yerdemleşti. Şoför, içki sakçı yerdemçisinin isim familisini kayıt sorgan bolsa mı, sılık sözle bilen red kılındı.
1: Taş yoldaki kutkuzuş yerden bir işki seliştirganda, çöllükteki ademsiz rayonda avtomobil petip kalsa, tekimi kıyın boludu. 7 ayının 1. günü saat 21'den 30 minut ötkende, Qobuqsar Mongol Avtonom Nahiyesi, Шазғат езілік сақшығанның сақшылары чөлік ел бөлігіде чарлаш еліп беріп атқанда бір дала автомобилінің құм азғылығы чоңқұр бетіп қалғалықы. Ішкі шопыр вә елочының тіт-тіт болып амалсыз қалғалықыны байқады.
0: Тәкшіріш арқылық ішкейләннің әрхотын ішкелікі. Чүндудың өз автомобилі айдап Шинжанға саяатқа келгелігі. Манас Янхоға берішіні пылалығалықы. Ел башлығычының хаталығы түпәйілдің адамсыз чөлге хата кіріп қалғалықы. Нәтижеде автомобил құмлық петіп келіп, көп қетім өзі құтқызышының нәтижесі болғалықыны еніқілді. Чөлікті қабарлышыш сигналы ажыз, төт әтірап адамзат аяқ басмаған қақаслық болып, қаранғы түшедеп қалғашқа олар қатар үзберіштің на айты әнсіргейді.
1: Халық сақчылары, сақчы ярдамчылары сөреш арғамчысыны тез сүрәтті мұқымлаштырды. Бәзілер сөреш юнілішіні контрол қылды. Бәзілер автомобилның халытыны көзәтті. Сақчы автомобилі моторының гүлдірліген авазыға әгішіп, дала автомобилі құм азғылдың оңышлық сөйрәп чықылып, бейхәтер жайға әкелінді.
0: Шинжан ғуңан қалық сақчылары, сақчы ярдамчылары кеч күндөзі райын айырмай, елінің бірінші сепеді елтіз тартып, әрбір кішкішіні бүтін күч білен бір тірәп қылып, әрбір қытымлық қатерлік әхвалны әл қылып, әркіті арқылық мыңлыған, он мыңлыған амының сәпірінің тініш амалықыны қоқтыды.
1: Hürmetli radyo dinleyici dostlar, endi Vision Spumuzga kelgan uchurlardan Alimjon Xambojuyning bir uchur bo'lgan anglaylik. Mana xizmat qilgach radioni o'ziga amraqib menibdi bu do'stimiz. Tianjin yo'li har ikki yo'nalish shunda ravon. Program mazmunlarimizni anglab mana xizmatini qilgach bir tarafdan, yana bir tarafdan huzurlanib menibdi.
0: Rahmat.
1: Xizmatingiz natijalik bo'lsin.
0: Shundoq.
1: Kam so'z bulbul va ajoyib payzi salqin mayin shamol deb uchur beribdi.
0: Rahmat uçurunuza, lərzən usullar uçub.
1: Uzdurlanıb da jüriyyiddə məsər bulbuladımızə, kəmsüz bulbul də büzgərdib qoyubdur ismini. Əhməd Cankən, yaxşı misləmə yək bir paqamıddanla da uçurunu əvətibdur.
0: Qısını yollab sizə, boldur Rahmat uçurunuza.
1: Səltürüb körəb anandın cevap qayturayla. Onun başqa proqram məzmurlarımızın yaxdırıb bizgi çaylanı güllərini əvət vatqan dostlarımız. Əmanlağı köptün köp rəhmət. Anda məyədə bir dostumuz ürümcün hoş güllük avarayın dəb əsanla dəb uçur beribdi. Bək dizdəb birəyimə. Bugün gündüzdən keçikicə azıraq yamğur bakken kin hava bulutlundu. Temperatura 20-27 səlsiyə qradus qıcə. Andan ət gündüzdən keçikicə azıraq yamğur yağıdı yana kin hava bulutlundu. Temperatura 19-27 səlsiyə qradus qıcə. 10-cı sıla gündüzdən keçikicə hava bulutluq bulub kin eçiludu. Temperatura 30 Celsiye gradus qıca, əmdə demək bu 3 gündə temperatura şunda yıqışlıq, havadakı yıqışlıq, azıraq yamğur bakken.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып жатырмыз. Бұл программамызды Тұрыт Соды Чәкілік Шіркеті алайы талап қаған. Достарымыздың ки, ұшырларға бір қарайлы Абдурахман Сом кичи қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздерін қалдырыпты. Достлар, ондақ болса, мәзмұнларымызды жеткізіміз.

Сөйлемі кичік достылар, жүтін келекен ла, қайырлік болсын. Гүлгүнчіла программымызды яқтырып аңызшыңлан қаршалымыз, мән риясы жәдіңла, Шәмші Нұр-Нұр Мұхаммед. Қадалік достылар, программымызға дауымлық тұрды қатнасаңла болды. Салонымыз XG1074 FM. Оның башқа кичік достылырымыз му, атанысының ғамырақлықыда программымызға қатнышып, ел ұшчырларыны бәсі болды. Оның башқа программ мәзімулырымыз тоғырсыда біз білен ортақласы болды. Салонымыз XG1074 FM. Қадырлық достар, бүгінгі программамызда төмендегі мәзмұнларды аңлатып береміз. Алды білән мектеп іші сыртыда сәйіпімізде Санжи областының тұңғыш нөбетлік отыр башлангыч мектеп оқушылары сәнәт көрігі Құтбин айлық бірінші отыр мектепнің ілми доклад беріш залыда өткізілді деген темадағы мәзмұнды қытыңлады болды. Мәшһүр шәхсләрнең балалықтық хикаялары сәйіпімізде болса, 1 июл орденіге ерішкен Ма Шаншаңның хикаясын аңлайсыз. Илимпан үгінейлі Илимпанға әхмет берейлі сәйіпімізді оқшашла тоқ қачылайдыған тұрқылық еңі энергиялік автомобилінің батареясы, немі үшін ян телефон батареясыдың хелілі чоң болды деген темада тоқталымыз.

0: 124-нің дуын Шыпинхау номерда, яғни талба киім-кечектерінің тәрбиелеш орнының шындай ғой, үйгініш тәрбиелеш орнының.
1: Кәсіби
0: тәрбиелеш мектебінің бевасты көзіші, иә. Бұл тоғырсыздық мазмұнларға қызығыдыған достар болса, вақтыда біздің Шыпинхау дуын номерімізге кіріп, бевасты көзішін көрсін үміт қыламыз, иә. Рахмет сізге.
1: Бұл донат мені көрсе елейді ме? Ал, оқушылар радио аңғысылай елейді ғой.

0: қойыш қадірлік дослар, еқұрда мүші өзіғі әдемнің телефонының қобыл қылдық ә? Дослар, сәсен бейвасты көз ішіміздің мәзмунын үшенді деп ойлық, яны мүші тәлба кейім кечек шеркеттінің мүші тәрбиелеші мәктіпінің тұныштырылышы, шындақла әмді бұл мәктіп. Мүші кейім кечекті кеш, оныңдың башқа әрхіл тәрбиеләш шәкілдір баға қандақ шәкілді үгді ду мәктәпнің мұйыт қандақ дегенләге қызық құчыла болса, біздің дойын шүпен қаурымызғы кіріп, бұл бейвасты көрістішіне көрісі болды ба, бейвасты көрістіш азыр башланды. Шуна хоса кадалык дослар, алды белән мошы Үрүм шәһәренең калгыз 72 саатлык авара яхвалыгы бер дикъат көтәйле, ягъни бүген көндөздән кечегечә Үрүмчедә азрак ямгыр ягып, кийин һава булутланды, юқры температура 27 Цельсия градус, төен температура 20 Цельсия градус булды, 3-4 балл гарбиш шимал шамылы чыкты. 7-нче айның 9-нче көне көндөздән кечегечә азрак ямгыр ягып, кийин һава булутланды, юқры температура 27 Цельсия градус, төен температура 19 Цельсия градус булды, 3-4 балл гарбиш шимал шамылы чыкты. Оның башқа 7-нче айның 10-нче көне көндөздән кечегечә һава булутлык булып, кийин эчилды, юқры температура 30 Цельсия градус, төен температура 20 Цельсия градус булды, 3 балл шамал чыкты. Қош аңлығычыланың ұшчырлырғы бір қар өттәйлі, вуюның ұшчырғы қарсақ итбақ елді автомобилла көпірек тосылыш ба деген ұшчыркен, Хуады оның ұшчыры ба кен досық жәні бұй олы. Шинмен ғарбі көтісі тәрәпләді автомобилланың тосылыш әқвалы ба тәпті. Кәусарының ұшчыры ба кен, мейман күтіш елді тәрәпті автомобилла көпірек кен тәпті. Yollarının hazırqı əhvalıqı bir qar ötəyli, yəni qaldı xəreydisidin. Davən şimali yolu, itbaq yoludun, Dundalyan qarbi qüdüsü qıcı boğan cənub şimali yolun işte əsəl tosluş bakənə. Onun da başqa minyor tərəplə, minyor qarbi yolu dumu tosluş bakən. Yəni qaraydıqan bolsaq, Suru şərqi qüdüsü, yəni Yinchuan yoludun Beijing cənub yolu qıcı boğan şərq qarib yolun işte avtomobillar köpərək, ləkin bəkçon tosluş yox. Onun da başqa yəni qızıltaq yolu, Zhongwanji qatarlıqlarda avtomobillar köpərək, ləkin bək çox tosluş yox. Dostlar, davamlı quçurlarını bəsənlə buldu. Salonumuz XG1074 FM. Abdikərəm əpəndənin quçur bakana, yəni Quçun yolları, Changjiang yolu, Huanghe yolu, Xotan köçüsü avtomobillar səl köpkən dəbdi. Buldu, rəhmət. Abdikərəm əpəndənin yeni bir avazlı quçur bakan anlı təyli, ya?
1: Yol xəbər, Bavşay yolları, Niyanzıqə ətraf yolları var.
0: Buldu, rəhmət. Хош, онда қоса, сөйінің кичік дослар, әмді дейік таңла программымыздың тәпсейлі мәзмұлдырды болсын, программымыздың түрі түсуді жәкілі шеркеті Аллахи тәләп қылған.

алды билан диқтинлади бўлдигини мактаб ичи сиртида сайибси. Яқинда гўзаллик тарбияси ўз бетилишга куч қўшиди, санъат жалбкорлиги қалбларни нурландирди темасидаги Санжи областининг тунжи навбатлик ўтир бошланмиш мактаб ўқувчилари санъат кўрики Қутби Наилик 1-чи ўтир мактабининг илмий доклад бериш залида ўтказилди. Санжи Хуйзо автоном областидаги 1000га яқин ўқитқучи ва ўқувчи бир ерга жам бўлиб, саҳнада кўргазма ўйини қўйиш, тинч аллатдаги асарлар кўргазмасидан иборат 2 чўң бўлак орқали бу областдаги ўтир бошланмиш мактабларнинг гўзаллик тарбиясидаги мол натижаларини марказлик намоён қилди. Палия жарёнида Санжи областдаги бевосита қарашлик ҳам 7 ноҳия шаҳардан келган ўтир бошланмиш мактаб атратлари навбат билан саҳнага чиқди. Хор Көрүнүшлүк драма, декламация катарлык 15 надыр номур тартип боюнча орунланды. Каккук, дарыя бойда ялгыз гүл издеш. Арзу, Тяншандыки эң гүзел гүл катарлык номурла якынлык, яркын болуп, чоңкур хиссият балалардын авазы аркылык ветенге юрткы болгон кызгын мохаббети ипадаланды. Декламация номурлары Чигра райондыки яшлык баары, кызыл байрактын бир бүржиги. Қызыл юлдуз Джунгода чахны дейді ки, әр бір хат жаранлық болып, өзмірлінің дөләт итқады ипадыланды. Дәрісілік театр заман мақандын халқып

Сөйіні кичік дослан, күлгүнчіла программымызны дауымлыштыру атымыз программымызны түрі түсу де чәлік шеркеті Аллахи тәләп қылған. Әмді мәшір шәқсіләнің балылықтыки кайлыры сәйіпімізді Чунчинның Гуайинчоу көтісідіки хошынлары сәмімі Лаума дәп чақырдыған Ма Шәншәңмің хикайсына аңлаймыз.

Маңшаншаң Чунчин Гуайин Чопкуцидеги хулум хушилари яқимлик қилиб лома деб чақирди. Маңшаншаңни Чунчин Гуайин Чопкуцидеги хушинла яқимлик қилиб лома деб чақирди. 1956 йили туғилган у 2026 йили Жунго коммунистик партияси қурилганлигининг 105 йиллиги пайтида шараф билан партия ичидаги энг олий шон-шараф 1-й июл ордениге эришди. Uning hikoyasi 38 yilni bir kundak o'tkazib, asosiy qatlamda yildiz tatqanligi, ommaga mulozamat qilganligining jonliq kartinasi. Ma Shanxiang 17 yoshida ziyoli yosh bo'lgan. 21 yoshida harbiy forma kiygan. Yana chegarada o'zimizni qo'g'dab, qaytirma zarba berish jangiga qatnashgan. 1988 yili 35 yoshlik Ma Shanxiang qismdan kasb almashtirib, Chongqing Guanyinchou ko'cha boshqarmasiga kelib, xalq murassachisi bo'lgan. Ko'cha boshqarmasi cho'ng bo'lmasimi, lekin ziddiyat majrala oz emas edi. Ish haqini so'ylash, arxotunla arazlashib qilish, xo'shinlar ziddiyati. Shu chaqdan boshlab, u ommaviy xizmatning birinchi sepiga boshchilab kirib, shu ishliginicha 38 yil ishladi. Лома хизматханасида кўзга анг чилиқдигини тамга йўлаб раттик тизилган хотира дафтар. 283 поча, 9 миллиондан ортиқ хат. Бу унинг 38 йиллиқ асосий қатлам хизматининг барлиқ хотираси бўлиб, ҳар бир мажаронинг бош ойиқи ва мураса таъсироти тафсилий хотирланган эди. У ҳар вақт менинг ишлатиш, ҳар вақт хотирлашди чинг турди. Ҳам ҳиссиёт, давли, қонун ish yadro qilingan lavma xizmat usulini xulaslab chiqdi. Bugungi kunda u nurg'un asosiy qatlam kadrlarining o'g'inish ulgisiga aylandi. Nurg'un muvaffaqiyatlar ichida Ma Shanxiangning eng qadrlaydigini orliqi 10 yil bo'lgan ikki pacha rahmat xati edi. 2012 yili bahor bayramining oldida aholi Huang Yinxuan dadisi kesal bo'lib, turmushi qiyinchilikda qoldi. Лома ахвалны игилгәндән кин, үз йенидән пул чыгырып, 2000 ян кыенчылык ярдәм пулын алдын берип турды. Аркадан яна тарап-тарапка катырап, бувайның йемек ишмәк, ятак, дәвалныш катарлык мәсьәләләрен маслаштырып хәл кылды. Хуаң Иншан миннәтдар булып, тунҗы рәхмәт хитын язды. 10 елдан кин Хуаң Иншан пенсиягә чыгыш, хезмәт стажы мәсьәләсе сәбәбеннән әсәлдәге идарәсе белән маҗралышып калды. У яны бір қитым лауманы есіге алды. Лаума 3 ай қатырап маслаштырып, ақырда ішкі тарапның яршығы түрткі болды. Хуаң Иншан қолығы қалам еліп, ішкенчі бача рахмет хетіні язды. Ішкі бача хаттіке аташ сөзі, асаси қатламдекі пұқраланың нежаткарыдың мегірбан ақ күңіл ақығы өзгерді. Лаума ая жаланған халда, «Сіз нәтчі 10 миллион қитым яқшы қылсыңыз, нәтчі 10 миллион қитым Есі де қалыды, деді. Іш болса, лауманы іздан, әл болыды. Бұл гәп шу жайда нұрғын елладын бері тарқылып кәген. Оның қызмет ұсули адды, әм әкіл парасатке толған. 24 қатлік қайды. О, өзіге орындың тұрып күтіп еліш, чай құйыш, аңлап қатырылаш, пікір алмаштырып етәкләш, мәсіліні әл қылыш, сұртқычы ұзып құйыш қайдысыны бекітті. О, мұндақ деді. Амма мәсілі инкас қылғанда бәзді ачықы білән келуді. Бір ұстакан чай құйыш, орын бұштыш, ачықыны азырақ яндыруді. Білі аптап қақлыныш. Құрлыш орындекі мажыраны бір тарап қылғанда құрлыш қылғыч тарап оны аватан шүгішілік өйге кіріп сөзлішке тәкіліп қылды. Амма болса, пижгырым сықты қалды. О, қылчы ішкеләместін, амма арсыды тұрып, күллікні рәт қылып, «Мән сіләбілән білі аптапқы қақлыны мән», деді. Кейпият жәтті ая жалын ішқы болмайды. Қарштырап мейлі қанчылік ая жалансын, о, өзі әргіз ая жалансы болмайды. О, қатырсыға, «Кадырланың кейпиятты тұрақсыз болсыла, зидиятны әлқылығылы болмайды», деп язды. 2016 yili pensiyaga chiqqandan keyin tashkilning tasdiqlashi bilan Ma Shanxiang murassaning birinchi sepida davomlik qildi. U mundaq dedi. Men yana 10 yil ishlayman.
Бүгүнкү күндө 70 жашка кирген у биз басарларны yetiştirishga texmi kuch chiqadi. 2012 yili Lavma xizmatxonasi qurilgandan keyin u yoshlarni yetaklashga boshladi. 2021 yili Lavma Shawmani yetaklashni mahalliga kirgizishni umumlashtirish boshlandi. Bugungi qadar Chongqing shahrida 3000dan ortiq Shawma xizmat punkti qurilib, 80000dan ortiq kishilik Shawma qo'shuni yetiştirildi. Mana bu Ma Shanshan 38 yil vaqt sarf qilib 283 poch xotira va 9 milliondan ortiq xat yozib bir kommunistik partiya a'zosining ommaga bo'lgan cheksiz cho'nqur muhabbatini yozgan Lao Ma.

Күнділік тұрмышта әқлет шығып тұрды. Әқлетні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әқлетчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әқлетчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әқлетчілікеге. Ашқан тамақ, мейбічі бі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әқлетлеріні ешіл әқлетчілікеге ташлышымыз керек. Әқлетләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Біз әр күні телефон қол сайты, ян телефонларға тоқ қачылаймыз. Бір тал кішік батареяны бүтін бір күн ішләткілі болады. Бірақ елді кетіп атқан ең энергиялік автомобиланың батареясы әм чоң, әм еғір. Ұнақта бұл зады неміш үшін? Алдырлан бұл ішкісіге кереклік тоқ мұқтарының пәрқін айты чоң. Ян телефон пәкәт параңлышыш, картон фильм көрішкілі шылтылыған болып, сәріп қылыған тоқ мұқтары айты аз. Автомобиль чоңланы, юкләне илеп нәтчі 100 километр yol yürüşі, яна аватан шүгіш, автомобиль чырқы, аваз яңратқуыны қозғы дүші керек. Бұныңға ғайет зор электр энергиясы кетеді. Кичек батария бұны әсла тәмірлеймейді. Шекенжетін болса, автомобиль етерлік әркетләндіргіш күшке ехтияжлық. Автомобильнің қозғы дүші даванғы ямышығы найты зор күш кетеді. Пәкәт чоң сығымлық батарияла күшлік ток чықырып, автомобиліні сылық маңдыралайды. Әгер ян телефонға оқшаш кичек батария қачыланған болса, әмділі қозғылышыға тоқ тоқтап, өйден шыққылы болмайды. Оның башқа ода үріш ехтиячымы оқшымайды. Ян телефонның тоқы болмаса, әр вақыт чазуғы четіп тоқ қачылығылы болды. Көпчілік сыртқы чыққанды мұ чоң дейін бауыны еліп алды. Автомобиль yol yürгенде әр вақыт тоқлығыны тепішіне айты тәз. Чоң сығымлық батария бір қытымда тоқ қачылап, нәтчі 100 км yol yürüşке қапалатлы қылып, ұзын yolлық сәпәрге чықшқы қолайлық ярталайды. Ақырда бейхатарлик ва эгырлык көтүрүш талабы бар. Автомобилнын гавдиси чоң, эгырлыгы юкры, чоң батареялар тегликке орнаштырылган болуп, автомобил гавдисини мукумлаштырып, жүрүшүнө техими сылык кылды. Етерлик батарея группасы мо ток менен мукум таминлап, юкры суратта жүргөндө ток токтоп калыштан сакланып, жол жүрүш бейхатарлигине капалатлык кыла алады. Адий кылып айтканда, шилтилиш орны, ток сарпияты уда жүрүш арлыгынын фаркы түпөйлдин автомобил батареясыны техими чоң кылышка тогур келеди. Кичиккине ян телефон батареясы автомобилнын эгир вазипсини үстүгө аламайды.

Сөйімдің кичік дослан, күлгіншіла программымыз мұшияда ақырлашды. Яқтырып аңлығыныңлағы рахмет. Программ риясачысы Шәмші Нұрынұр Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Мұрат Ғопур. Дослан, әмді де қытыңлады болдығыны қатнашлы иниясы программысы.

тосулуш бар. Юджингай ма бугды юлдын Хэпин алу, шарыктын гарып линиясында тосулуш бар. Юхан алу Мингюардын Шингмингсиде тосулуш бар. Сисимолның алды тосулуш бар, дуслар. Хуалин көрекі чықшы ғызыдың башлап тосулуш бар кені. Хотан бірінші көріктің Гужан дарбасы ғычы мәңішті машылы бәк чық тосылыш ба дейді Нижат такси. Шауши мұрының алдыны машылы сәл пәл көп дейді ғо, өнімлік байлансаңла. Машой мого юлу қарапаса қарып шарықты несі, яны мүші Шемгу бақтысының алдыда тосылыш ба кәді ұсыла Шемгу бақтысының алдыда. Күнділдігідек тосылыш көрілігін бұқа бұйеді. Оның декен, Минжулудың машила сәлпәл көп, Чонгсан мау Чонгсан бинасының алдыда машила бір аз көп, Хую Баужан үйенің алдыда машила көп, Нәміндің Хунчилуғы маңға линия, тақ линияда машила көп қарыштырап рауанген.

Қатнаш линиясы программыз дамыш атыды. Достар, бұл программымызны Егіз бойшықы сағламдығы көңіл бөліді қаланың яқшыталышы болған Шинхуа Чану Биолетігі шақсат Егіз бойшықы амылат түресі алай талап қылды бұл орын көптен көп рахмет. Қын достарының әвәткен ұшчурлардың енді аумақ ет күзімізді. Читай юлы 3-нчі көрік, бұлақ 5-ші юлы мүші юллағы кеген мүші юлінішді. Машалы бәк көп дейді Абдул Рахман. Рахмет. Илхамның ұшырда Шинхуа Чануби юлы еңабат юл еғізідің тұмарыз қыманған. Машалы бәк чық тұсылыш қел еғір дейді Илхамжан. Рахмет. Бейінтуан доқтырғансының алды юллар ауан дейді Абдул көп рахмет. Іштіпақ юлдарды машин көп деген ұшын тапшырып алдық көп рахмет.

Қазы бән ғарби көтісі қошылың еді шында рабан дейді қазы. Бұқал темінің үшірі көп рахмет. Абду Қақар. Болды, рахмет. Бұл-бұл қан әдіміз түштішілігі айдыңыз ә, сыңылым үй, айқыным ең ішілі кетіпсіз, фукам-фукам деп. Мешінақ яқшы жанлық құшырланы бәсіңілі, қызғылық бұл қатнасыңылы, адықла чықкеті де әмәс мұ, ә? Кем сөз бұл-бұл әді. Бәшінші башлағыншының алды, шында қош линия қанда? Бәшінші башлағыншының алды, қош линия қандақ болды, кем сөз әді, ұшырларыңыз мұ кем сөз өп кетіп барды? Кемсіз болсыңыз мәйлі ма, ұшырланың мұнда пұшық ясыңыз олмайды, ә? Читай өлі азырчы раван деген ұшырын тапшырып алдық, көп рахмет. Ене күнжау жүмәсімдік достымыз күчадың өл қайыры күча, іштіпақ өлі шималдың жанупқа машылла сәл бәл көпкені, достымыз өнімлік пайдалансаңла бұлудым. Ене сисимолның алады машын көп дейді ғо, сисимол тұрапты машылла көпкен, бұның оғандамды.

қалғанша тұрып қылыш қатты қатты мән айқылынды. Әгер тоқташық доғыр кезсе, бәлгілемеге ұйғын аптымобіл тоқтытуш районығы беріп, тоқташ ноқтысына алдын пилалап, тәләй сынап, қайдығы қылап аптымобіл тоқтытуш қылмышыны тұсып, юриш тәртібіні қылыплаштырып, ел иғызыдығы юриш бейхәтәлігіні қоғдаш керек.

0: Вей, рахмат.
1: Эй, сан, чынбай жуганда йоллар аванда пучур беріпті мұна, рахмат сізге.
0: Шүкірамы дайды, адыл созарайдан алды, дабаза аманға юністан машинла бәк көп қарыштырап, раван дайды, мұна пайдылып кедің ба.
1: Мақыл болды, рахмат. Қара-қара чашларың деген нақшыларын оқып бәсаңла деп ма, қаплан.
0: Сашларың деп, да?
1: Қаплан.
0: Болды.
1: Тыланлы ғызке қапты.
0: Емі, мән тылымайым емі. Хош олым емі, шашларың деген нақшының тәліп қысы.
1: Үзіл жақшы көріп иттам саш нақшының.
0: Сашларың, сенің сұмбыл сашларың, сенің сұмбыл сашларың, ах, менің пайнек башларым да.
1: Қаплан, хош ол. Десем, итпәдмәдіңім.
0: Исамка, қандай авалыңыз деді? Өй, авалым яқшы. Өші әқвал дегенін сорап қойап, еқап кетмегілікті. Менің әқвалымның қандалығын білмек жосыңыз, мауы дойыңғы кірсіңіз болуды. Рөйшенгіл білем, мәулітнің от тұрысты пақырап, оттадым өе.
1: Қанда әқвалыңыз деп қой екен, анда елшіңіз еқа кетедік. Қанда қығын е ол?
0: Шо әмесім ол. Тізлік майдайды, тізлік, неміш қылып атысызды. Оттадым, яқшы оп деп кетіп.
1: Бұпты деп қойып ла, мә кетедік.
0: Ақыр демемді деймінді бұп алла.
1: Шо, онда әқвал сорған бұған деке, ақырғы сормамды оны.
0: Чыңбай жуғанда йоллар аван дейді инсанның құчоры емін.
1: Әй, рахмет, Мехрайның құчоры қарсақ, жұңсан йолларды машинла азырақ жықты құчор беріпті, рахмет сізге. Жұма, қашқардың еңшағы жоллар аван деп, ұсове ішқіліп құчорлан беріпті ғо, рахмет сізге.
0: Гүлназның дадысы пайнак деп йоллар ба, пайнап, пайнап деп йоллар ба, кем ба. Радионың авазы шыңайтып аңлатшы ба, бұш қып-қып
1: қатағ Тул сықтым адам чо ашына алып қалды кәбір қылды.
0: Ярас мағдұрсызлық.
1: Ва, мағдұрсызлық чо, вақты тамақ емей, мағдұрсызлықтың вақты ішмей, ашына қалғанды кен бір қыл мағдұрсызлық, еп иліп ондақ бұп қалдыға аш жолды кә.
0: Әгер мағдұрсызланған болсаңла, чарчыған болсаңла, онда асасыланы рухландырдыған бір ішімлік тәрсе қылайла. Шиху денчі энергия ішімлігі, Шинжаңның энергия ішімлігі. Шиху денчі, яны вусу деп езілік, денчі, жұма денчі. Тошқан зәдіке хам материал қылынған, шекер мақтары төвен. Бәденге құвәт олықлайды. Оның басқа бір үйенге алмаштырып сетевіліш мүкапатығы еріш ниспіте 70%. Шиху денчі ішімілген Шинжан дәрежден ташқырып футбол бірләшімі мұсабықысыға күш қошыды. Бүгінді машылап 8-інші айының 9-інші күні кетсе денчі ішімілгенің дойын номырыны қошып өліп, ғалбы қылыды оды парасқан командығы сөз қалдырысыңыз, тоғыр парас қылған әмді түнчі жүрек бәгелі, чоң экранлық рәңлік телевизорға еріш алайды. Вейбода сүрәтік мәзмұны әң алды қойсыңыз, пәрзіңізге чемпион командығы сөз қалдырысыңыз, чыңдоғы беріп келіш ойырпылан белеті, вәд джунгу дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықысын кіріш белетігі ерішеш пұрыстыңыз ба. Соғатла таярыны болды, тездің қатнышын. Демәк, денчі энергия ішімлігіні ішчеп, рухлынып, ұйқыңызды етіш білән бірге, жүкірді біз дегенде қатты мұкапатлағы ерішсіз. Әгер пәкәт омыса иғызын ашқа вақтыда, Йиуан Хуангу деген бір қат шығып қаса, бір юанға алмаштырып, яны денчі ішімлігіні асағына болады. Жұма аңлық ұчыла.
1: Үшінда ішілі Онда алса, мауы, сіз бай яман бомбон кәкілсізген деген аңлық ұчымыз Білал кен қой ұсыме?
0: Білал бомбон деп.
1: Әм сүзгім да ләқан бұқамысын әмді. Жоңыла, машины газ мәселісін ремонт қылылған кәсіперек орын деймәк жетті әмдейді. Машының газ мәселісін ремонт қылылған орынлар.
0: Машының газ мәселісін.
1: Кеншән жүй әтрапыда дейді.
0: Аңлық ұчыларымыз бір жауап беріп ақсан. Пәкәт болмаса, ашу. Санхуан тарапта фтілі газылы етісілген балда яман жоқ.
1: Ама аллаң тілен ечі еді дұмы, арчи ашы әтрапты бір Нұрәли деген балына ма аңлық ұчыларымыз шопыр достылай яман тәвсия қып кеткен әмді. Мен біз көріп бақмаған, беріп бақмаған, лекен Нұрәли ашы балы бәк яман деп ашыланды кен ечіні қешет дұмы, арчиіні қешет дұмы ашы қылып ашында дейді. Анда ма медиан шәншің мәлтқа сызға тапыр мұ шиырлан езіп тікен
0: тұ. Язылым а балы, Рәсмей.
1: Әрі нәсінің илхам тапалайды дәңі?
0: Шында.
1: Қосықты өсім илхамлып бір нәсіне язды. Астих илхамлып язды дәйлі?
0: Болды, көріп ақайлы, мерден әпенде. Яқы шыққан болса оқып беріміз. Мәулітке, мұш Рөйшенгіл қазырақ жүмір ек нақшы етісіне азырақ үлгесіңіз. О, менің де яқшы етіді, менің де яқ сөздәді өмір дегенне. Рөйшенгілдің бәзі кәптір жүмір. Ой,
1: махмұтша. Қалдыда.
0: Өзінің қызық кәкілді қалығыны білмей тұрып қызық кәкілді өтті.
1: Туғыма ашында
0: қымен. Рәсімен.
1: Туғыма.
0: Ay hoşurcanla. Hoşurcanla şunu talantın biz bla talantın.
1: Kılamaysa itemeyse sen de canım Nurgun talantın bilsin. Üzgünüm dedim ay günü. Mina Nurgun talantın buluş mümkün. Ay siz bilen işlep mina özem goga işençimni koymadınız men. Siz çokun bir talantlarım var mina kızım
0: ya, özü nurlandırma diye talant. Bu Ruşengül'ün talantını bilse ya.
1: He.
0: Ahır kegende Ruşengül'ün talantsız kıp koydu. Ameliyatı

0: Вакытасың сол үчүн уйкуйду качтыдыр.
1: Бирок кийсиң чыкканда окуган жоксуң.
0: Жынын эле азыр яны давамлык карсак бул калчам дайдыш бийлүү Бууган Абдум райондук Бууган алды тосуш эгер машинала бек көп дайдычмы маучурдун пайдаланып кыйдыңлар достор э?
1: Ак кепте.
2: Бул жүтүн жол кабыр ишинен жетип жүрөт. Карып кишерип машинада.
1: Болду макул.
0: Ма 6-нчы килени деген кипин көйдү.
1: Мындай да.
0: Ви менин балам шуда ойнойду го техи татил коюп бир бирок итим текрарсы карапагымдым. Текрам кымды китапным ичип коюмду жумму деп. Эй татилге чыккыл бир 3 күн болмуду го.
1: Siz özünüzni balanızning o'rni qo'ygan vaqtingizda, masalan, sizga opangiz shunda muomila qilgan vaqtida, uning keyin tushunasiz. Chunki siz degan kelin bo'lib ketdingiz-da. Siz bola emas. Shuning uchun siz bunday o'ylaysiz. Shuning uchun siz mushu psixik yetaklashga muhtoj bo'lib qolgan kelin ekansiz.
0: Urushangilni izdang deyman.
1: Urushangilni izdang. Faqat foydasi yo'q.
0: Chunki Rushangil o'zim shunaqa qilatini degandaychi.
1: Chunki Rushangilni izlasangiz, yiliga 4 soatga 8 soat boshqurdan bo'lib ketasiz.
0: O'shirjonni izlasangiz go, ey, o'zingiz qanchalik o'qigan deb uni tushdi shuna olan.
1: O'shirjonni izlasangiz.
0: Hokin ashna dedi qara.
1: Balangizni
0: o'qigan deb boshlandi.
1: Balangizni uyanch qilib yetdi. O'shirjonni izlasangiz uyanch qilib kapta.
0: Uyanch kapta degandekmi?
1: Uyadan qo'yib yetib balangizni. Uyadan qo'yib yetib o'shindaq O masan daryaga jo mayaqtin qoyitib oyaqtin uzib chiqdan qilyotlar. Mavlanja akangiz emas men Mavlud akangiz Ali yaxshi yaxshi biz undan.
0: Yaxshi o'zingiz yaxshi to'dingiz mijozingiz yaxshi undanmi?
1: Soyim doktor.
2: Mavludjon Rushangul yaxshimi?
1: Yaxshi.
2: Mavludjon Rushangul qaldiq qoldingiz. Rushangul aytgan shu ertaga ertagan programda o'tirgan bayani.
1: Ачы балам дейсті. Біз әмді...
0: Аялла тұғырлық кек қысам ба, сіз жол қойып қалдыңыз демек ішке әмі өткен бі.
1: Мәл тәке, яқшымызыз мұлды егерін аптолырын алмаштырға яның телефон номері болса еллап берің а.
0: Тамамен болуды.
1: 13, 5 таны 9, 75, 75. Мәшін аға телефон қысағына болды, жама.
0: Сулайман әпенді ма, Шинхан әлі өтірәпті, веймей тұшидыға ма, тұвскілет мінгелі яман тез мен ватуды жума шияда адамды қоқтып. Онда тез маңмаңла, ма, тұвскілет мен ғала қарап, ауайлап маңсаңла чу, онда қымаңла деп ма, Сулайман әпенді. Елуріп кетіпті жума мүші.
1: Болды. Онда аса сағаттан тоғырыл оламдық.
0: Қашында қылайды.
3: Бейджин вақты саат 20.
4: Торы шылтып атқанды қайтып алса, ішіңіз пұшамды.
0: 21 юанге әткен чай сетіп іліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
4: Оқыш бүтіріш пәсіде, пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан телеграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнбәт юрешілікіде өнсін айлық картысы. Чай ішімлік белтідің халығанны талы алайсыз. Ішімлікні халыған шичіп, торғы раван шыға алайсыз. Тездің Шинжан телеграфының тижарат залығы беріп бежірім.
0: Ямғудың кейінгі тақ орманлықы қарамақы нәмқүшті көрінсімі, әмі ердігі шу құрған шақшын бұла бір қабет пілікке оқшайды. Чақмақ түшіп кетсе, әмі ерні от деңізіға айландырды. Тағлық районығы кіріштің бұрын отны тақ еліп чықмаслық, тақ чыққанда қайдегір айы қылыш, далыды от екіп тамақ әтмәслік, тамақ чекмәслік, қақастықы от яқмаслық дегенләні көңілдің бір өткізіш керек. От тәхвалыны байқығанда дәрхал чекініш, әмді 13119 орман от аптыны мәлім қылыш телефонығы телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш лазым. Ешіл тағла алдын қыладын қалған байлық. Ешіл тағланы қоғдаш әмімізнің мәсул етті.
5: Рүйіз 7-4 қатнас сәнәт радиосы. Қатнас сәнәт радиосы. Рүйіз 7-4 қатнас сәнәт радиосының сәрхіл программаларыны радиода, жан телефонда Сұлушытин әпісті аңлай алайсыз.
3: Рүйіз 7-4 қатнас сәнәт радиосының Дуин, Сын қанылы қошуылып, әр күні саат 9-дың 11 кетчә, 13-дың 15 кетчә, 19-дың 20-20 кетчә болған бейвас көрсішігі қатнышын.
6: Автомобилге чыкпла 107.4 Катна Санат радиосуна алма. Торгы чыкпла 107.4 Катна Санат радиосунун программаларынын бейвасты көрсөтүшүнү көрүп.
1: Кадерлик аңлоочуларды кытыңлады болуп атканы.
0: Кечлик жолдоруңузда биз Самра программасы.
1: Жолдоруңузда биз Самра.
0: Şunda kadirlik dostlar, yollarınla emra bulumuz demiş ya da ultadı kandı. Kaysi yolları kiyti vat silesle.
1: Şunda.
0: Da öyle bir buldunlar mı ama keşik damaklarını yavatam silah ya, keşik damaklarını tayarlı kavatam silah diyen de ki. Öyle bir buğan bosanla koç tep koyup şüp gitesle.
1: Neymiş kılsız başkanım?
0: Bir yol emri.

0: Әмра болған деген жүрді шықасын.
1: Онда бос болу да, басқаларын ішіпірға арлашмын.
0: Арлашмай?
1: Арлашсыңыз.
0: Қана қыс қылы ерсің?
1: Ай, қары неме деп кетірің қалды бақия бәзді. Неміш қылдыған да, неміш қылу атқылығымыз сұрап деп. Жолықшыр беріңіл аңында аса.
0: Бәз қарымыз еқ, қана қысаңлақ қымау сілі.
1: Қадырлық аңлық ұшылар, автомобил клубы пағалетіміз әсіләге азырмы күштік тәвсия қылдығынымыз екі, бұныңден кем ұзчыл тұрды тәвсия қылдығынымыз, нам құлақтың құлақы еткен, пұлыңызды тежайдыған есіл Аптол Моллегерін Аптолыры. Автомобилыңлағы бір кетім құйып еқ, қағынның автомобилыңа өз сөзлейді. Телефон номері бәк асан 13-5-75-75.
0: Оның басқа программамызды кем үші әң есіл тәмін үздәш пағалеті қатнашқа ұрын сәр тәм күрорен үйгірілірі. Мүші нем тамақ етішіні біләмәй қаған вақтырыңларда, нем тамақ ешіні біләмәй қаған вақтырыңларда сәр тәм күрорен үйгірілірі кірсаңлар бұлды.
1: Сәр тәм күрорен.
0: Көп қыл тәмлә сіләні сақлайды, әр қыл ұқшыған тамақла сіләні сақлайды дегенде. Анды мау әттіген мұлегірін аптолырығы беріп мау бейвас көрсі шықылдық әмес мәудіка. Сәпәргі шықылан аңлық ұшырамыз бәкчіқкен. Нұрғын ұлсырымыз әмді мүші аптомобилны бір бауян қып болған деккен, аптомобилны бір әкір тәкшүрті өткен деккен, андың сәпәрігі чықайды дем, деп, нәтчі аңлық үшімізді зиярат қып қалдық, ашияда, ашында деді. Демек ке әмді біз еңі башқы мүші сәпәрігі чықшын ойлыш отқан, саят чықшын ойлыш отқан аптомобилай деп, достылап қасаңла, чүкім аптомобилыңланы аш, апырып, бір құр тәкшүртіп, тәйлік оламды, балон боламды, турмыз yolları әрқайсы мүші, асыраш уақыттары тошып қалған машин бір яқшы тәкшүртіп өткен деген, анын қатыр жамалат yolға чықшыңланы тәсия қылымыз.
1: Аптолны пұлғы қойсаңына қаған тәкшіріштен әмімісі әрқыл жұма. Рөшенгіл Мәліткамның пешенсі қарапыңа қызығандек ма, тоқтымай ноқу атыма деді. Сәл қызығандек. Яны азырақ ноқыңа болды. Таза шу, әқиқи қызық өткізіңа пешенға.
0: Үнчілік ноқып қойғалағы Мәліткам пешенсі қызып кетмейді.
1: Шу пешенс...
0: Өлген нұрғын илла бәйіні тауланған пешене өлген.
1: Азырақ қызық өткен болса, ішін азырақ бір нәрсе өміліп шығамын кедей ма?
0: Орла шығып
1: да.
0: Шу, ашына ұлы дәмді бұл ішіла. Шуны өлен.
1: Әттігенгі программыда Рөшенгіл Ошыржанға кәптәт оғырлық шорып қылып, yapma kıp yevetken bozsak mı da teselli begen bek külü vetken tüm dedi. Hazır mı külü vettem siz gülmeyle? Muzi'din şibiyle oturup kırmanganı maşınla köp dedi. Tor taksiyer oz canım hoş oraya. Kızıl çırak saklığa aç doyunlu iç peşananla yüzünü okuyup çıktım dedi. Şakır can yaraysın şakır can.
0: Şakır can rahmet cümle.
1: Ondan sonra hazırının özde muşu. Muşundak şakır canla bir köpüyü krep denzellerini kılıp peşanımız gibi nokup çıkarsanla. Bek yakşılık.
0: O değilmiş lanik. Вәлейжан Алтай көрік, матрапты кеуілім, шының да раванда пүшіріп еріпті ғой, рахмет сізге. Бұл қалчам, Йохау, Бейлу, Нұрбағды, Нәңху ғарбы елі қарап маған елі, мүйтті әзір дейді, шыма?
1: Абдірейім,
2: атырыс.
1: Мақ олын рахмат.
0: Мұна бәр әпендім, мәлтқа сай ол бір машин бұзылып қапты, елінің отырсы да, қойшырағына ұрып қойыпылы тұрды, кәйінің бір нәсім қоймапты, елінің чәткім татмапты, елінің жетігім татмапты. Дәп бұплы кәйінден мәлтқа мән кім ұдайды ғой?
1: Kimlikiniz karan.
0: Ben kimim, sen kimim deyip bir soruşturumuz var bir şeyde.
1: Kimlikiniz karan. Ben mi bir Mulligir'in Abdullah'da mukabat yapıp baksam, bek arzu kıldım deyip. Veli şu mukabatla sizin bağlanışınızı üzülüp gitken çeke. Biz bulmuz bir vatımız, bir vatımız. Siz neymiş ki alamaydıkan siz? Onu hem de şu özünüzden körümüz. Mesela bir vas köyüsünü kavaktıra birinci çöp kilinle deyimiz. Birinci olup kelgen dostumuzga Mollekir'in aptolarını mukabat qilib berimiz. Vaqt belgilab berimiz, shu vaqtning ichida uchirib berganlarsak, uning bilan qaringiz yo'q ekan. Siz mushundoq o'yinlarimizga aktiv qatnashsangiz, vali uning keyinda Mollekir'in aptolarga erisha olasiz. Tirish kerakda bu yerda. Tirishmisiz qanday bo'ldi-da? Shimfo nimdab yig'laysizmi? Yig'liq odamni ko'rsam көздім үш мүл-мүл-мүл яш аққан адамды көрсем үшін да бір ішім ағыр кетті.
0: Я мұнда дейді әттіген бір салат қыз дамаған уақытым үшін да ішілігім кәп кетті дұ, бәкат дәмелі үшін яқшы көмеймен деп үшін да даватқан. Бір салат үші ашына деп. Әмді Рушенгүл машина дейді немдеген тірішчен риясатшыда сіләдің тәсірлендің деп көзі кеш алған еткен.
1: Анда жығылысыңыз мәйлі. Әгер пияз тоғырап жығылап, якымыз көңіліңіз біразын азар еп жығылған болсыңыз, мә өземді пәкат тоқтамай бәчім мұғым.
0: Жығылғаллан
1: көз мәйліткамның
0: бағыр езіліп кейті.
1: Мұн үмчәр әпілі қараңын ұшы. Бұрыным қылы кек қалды қараңын. Мені мөл-мөл-мөл-мөл жығылатмаңа мені. Анда қошалық яштыр болса,

0: Ой, келің ә, келің ә, оның құчымыз үсім. Йоқ, мен ма, лот баланың о кісі елді демес ма.
1: Шыныңда қызғын қаршағандыңыз болса
0: дейді. Я, рас, қызғын қаршапты мен оның құчы болса десем. Шыныңда онда алған
1: дейді. Біз машина ойлап қалымыз, шыңа әмді ашады. Ашы адыл ісімлік оның құчымыз мүш, шыныңда шы жалық кекіл дей мен түнжі қыттым қатнышы. Ашына деген тыңла баятын ұқчор елісам көмей қалдыңла, мен келдім. Деген ті, әдіп, ашыяды мұкапат бәді қайады.
0: Шыныңыз үшін, жаллық болайлы. Біз деген вақтыда кеп болаңа аникені мұкапат ала алайсылар. Жұма әпті де бір қитім. Ол егірін аттылырын бейвас көсішіміз ба. Мұшы чаршамба,
1: як пейшамба,
0: мұш күлләді болуды. Шы вақтыда бейвас көсішімізге алай деқат қылсаңлан тәвсия қылымыз. Іштіпа қылы байам оқып оған үшіркенде.
1: Мән шу музейдің дабыза қыра епманға, нәмі елла тұсақ маңамай тұрдық, майыл бәкті ұсылып кетті деп, тұғыр таксир, Розжан шына үшір еллап тұғы.
0: Мәнзіл.
2: Yaşı mı var ya sen şoförde olsa? Yolu kınalladım etken bir gün sözülü kırıp mangandı sosuz kettik paramız aslında.
0: Makul makul tosulup gitti. Röşengil aa şu huyan çuşinininkini bir yat güzeli hocam.
1: Bu manda hiç kadarlık dostlar. Hem de yazının ısık tomuz külleri de. 174 Qatnay Sanat Radiosu bilan Xuyan Koyçı Toru Taksi Supsi səpirinizgə əmrəb olqısı. Texniksi yuqır, ikinişkisi va işənçilik şoparlar səpirinizin qolaylıqlıqa və xatircəmlıqqa iqi qılıdı. Azirəmdə yolucuqor bilan təmirliqə anlıqçılar əqsız taksi qolturuş biltik erişik bursudun bəhrilin əleydi. Xuyan Koyçı Toru Taksi Supsi rəsmi torqı çıxırılıb mülazimətkə kırıştırıldı. Xuyan Koyçı Toru Taksi Supsi'ni künlük səpirinizgə əmrə qılın. Əmdə mağı taksi çakırdı qalla. Хуян көйтіға деп чүріп асаңла болды кәрі.
0: Бұны алықы шоу чүншудің чүрісілі. Такси чақамақшы болсаңла хуян чүшін деп. Хуян көйтіға деп жүмі. Шынақ бұл? Хуян көйтіға деп шоу чүншудің чүрісілі. Әмді тор такси әйдімекші болғалла. Яғы тор такси әйдәу етіп, херида тапмақшы болғалла болса, әп базырдың, телефонуңларының
1: Чушин
0: деп ясаңла болды, жұма? Мәсен, жықырақ бір дәнзі чүсін деген жүлі болса, ма хуян чушинны чоқым шүрелі оңа. Әгер де, яқшы тәкліп шықарылар оңа болса, 855, 52, 20. 855, 52, 20 білін алақыла саңла болады, деген кеп.
1: Сонда, ма Абдикерем әпендімден ұқшы орақ қарса, хейлің жаң еллері... Чаңжан yolları, Янжан yolları da maşallah sel köp de uçur bir yerdir. Rahmet cümü.
0: Abdurrahim efendim mi?
2: Aydırım yolu. Yancan yolu bizim Aydırım iki kremadın yolları var.
0: Makul Rahmet.
1: Makul buldu ama Ahmetcan radyonu uçur niyet güzdük mü?
0: Yok hayır.
1: Hoca nenzenden cinkay çü, boğagan tarap kurap mağan yolu işte maşallah bize köp de uçur bir yerdir. Cümü aldım ama kemsiz bulbul toyduk ya hazır. Hazırın oğuz toyuk bir yerdir. Lik radyo anla uçur bir yerdir.
0: Şıkkı medarlamaya oturan çırakla çıkıp yutkan mısın? Bu ayol medarıldı şamal çıkaramaz
1: mı? Üstelini üyürü atkan, ayak mayak, aşına, aşına o kitem de kalayım kalkılıp toylan.
0: Şu, Kadrus'nun dadısı.
3: Selam, Riyasa Çılamış'a kulağa hayret olsun. Altay kevaldım, Altay'ın alışımda peykene.
0: Altay var?
3: Kulpetlik mi yok, dinleyen kan kaçatılık.
0: Altay'la.
1: Pat patla Altay'a bir yer oldu ma Kadrus'un dadısı. Kalları bağım ki, aşağıya dışkılıp başına pat. Қолтайым,
0: қолтайым о, хейлі үйкірке температура 20-дан 31 селсия градус кіша, жима.
1: Яқшы ұпты, қанасылан айынып келесіз.
0: Құрбан.
4: Реян сетчіла, үйлөзіла, яқшы ма?
0: Яқшы?
4: Ма, азы матағын бейлөзім, ма, о, шүйі ұқ. Сәлен құңейдіңдің, ма, шүйі тірер түкі құңейді. Мүші ұзын маған да құңейдіңі 5 қамбылап қапты азыр. Оны ұл тұрақты, есті тұрақ мұ, қызыл тұрақ мұ, көрі болмайды.
0: Болды, болды. Қатна сақшырымыз ма бәлкен бәліп болды. Немі о, бешіні саңғылты бағынды, қызыл чырақ. Әшәді машинлы ажықтылықы. Тазы қыжылып кеттім я, көмес сала өтеп кете бір аңылды.
1: Қызырып құлы кейінділ, ә?
0: Шы. Абдулла Хота, мән ма бадым қаттыға мені көмедіңлі? Әмді өзіңіз көріндіға
1: яғы. Ой, біз көмеді. Қаша Абдулла Хотен келекін деп, шықтәлміріп қарап отағылымайды. Уядым абы, осын алтыш қатпан жалда.
0: Абдулла Хотен, өзіңіз шықтен кәйіне тұрып апсыз, мұнда көріндіға яғы тұрмап апсыз.
1: Ояқты марылап, ояқты марылап құмай, мұнда жүгіріп кірмемді, мұнда күз-күз-күз тәсіп.
0: Әнді, Әшінде болды дәңе әмді ақырдегі вақтыда, мұшыланың іші дәңе?
1: Ә, біздің ішіміз, ол бізге дөңгіміз қанда алды, Абдулла Хотен. Шын оғыла мау, Яңзгу әтрапы, Баушан еллері, Жәнобу ғызал тарапты машылла сәлі
0: пәрі көпті. Яңзгу бұла? Жаңзыгөн кандай бош аял эле жаңзыгөн.
1: Жаңзыгөн.
0: Абдыкерим амма бизни.
1: Мен ошо эсли жазганыңыз урмат кылган асасында ушунда угуп койуптум караң. Эмди
0: бул каталы. Сизди тарбиялап атты.
1: Сизди мо, менди мо баймыш, мен изипсиз. Шул эле мен бу ошо бир пешкадам шупурлар яман бир аңлап бакмаган бир жолдан билди экен чо була.
0: Эмле тутун
1: хата. Ошо десем мо изык туруп системине. Эй.
0: Яны бир фүчөрүн жеткизели. Абдынын районунун 2026 жылдык адаттыки алий мектептерге окуучу кабыл кылыш кызматы 7 айынын 10-үнчү күнү расмий башталып 8 айынын 28-үнчү күнү акырлашылды. Адаттыки толук курс ва махсус курска окуучу кабыл кылыш 9 түркүм боюнча канат айдырылды. Була толук курс алдыңкы түркүм, дөөлөт ва ярликнин махсус түрү, Жаноб Шинжаң айрым түрү, Шинжаңга нишанлык жардам бериш планы толук курс 1-чи түркүм, жукур савийлик танаркат командалары толук курс 1-чи түркүм, толук курс 1-чи түркүм, дөөлөт ва ярликнин махсус түрү, Жаноб Шинжаң айрым түрү, Шинжаңга нишанлык жардам бериш планы толук курс 2-чи түркүм, жукур савийлик танаркат командалары толук курс 2-чи түркүм, толук курс 2-чи түркүм, алий кәсбий маарып махсус курс алдыңкы түркүм, алий кәсбий маарып махсус курс түркүмүдөн ибарат.
1: Ондон башка айрым тасдыкталган отур техникум, техник ишчилер мектеби, кәсбий толук отур мектеп катарлык 3 мектеп окуучулары алий кәсбий маарып мектептерге өрүлөп окуш түркүмү ба болуп, бу түркүмгө окуучу кабыл кылыш 8-чи айынын 4-чү күнү башланып, 8-чи айынын 13-чү күнү акырлашты. Кабыл кылыш мезгилинде автоном райондук маарып имтихан мекемеси кабыл кылыш кызматынын илгирлеш ахвалына асасен кабыл кылыш саалык маалыматтарын вактыда жаңылайды. İmtihan belgeçiler Şinjan Mağarıp İmtihan Mekkemesi'nin organ torbetliği çıkıp, amvi mulazimet zali sahipsizden kubul kılıçını sürüştürüyor ve sesleme sana tallab, kubul kılıç neticesini teşhirsiz buludu.
0: Kader edik, ağını kutu ladek, tanı adı bolu vatkını.
1: Keşlik yollarınızda biz Hemra programımızı.
0: Mevlut İbrahim.
1: Düşengül Bas.
0: Silah için tamamlık mülazimette.
1: Şundak.
0: Kader edik, ağını kutu ladek. Şinjandaki en esil temli izleş faaliyetimizde tamaklarına türüküp, hakikaten okşaylıgan, ölçemleştirip başkuruşuna asas kılgan Sertem Kırıren Kaligüşü Ügürhanısına alayı tavsiye kılımız. Nirümenin en yaksın işçeyi, temlikin işçeyi, huzurluğun işçeyi insanlar Sertem Kırıren Kaligüşü Ügürhanısına basana buludu. Onun başka yandaş acayip esil temlik tamakları var. İnsanlar adı bulsun Sertem Kırıren Kaligüşü Ügürhanısı.
1: Doğru. Sertem de her tem de. Şunu olan kadirlik dostlar ama o Abdumobil klubu paletimizde hem de bayatın davetimizde Molli giren Abdulları.
0: Şuna.
1: Namı kulaktan kulak uyetken pulunuz neticeyi dağın esil Abdul Molli giren Abdulları mı? Katlaşkan hem de Molli giren Abdulları da hem de nukul aldı ki muş Abdul demez. Nurgun mesela nalıkçı kurup kimi, turumuz mi? Onundan başka muş Nurgun asıraş mayıları bulduk hem de. Çoğun asıraş kılmen deysen la ayak verip sorsan la silahının maşına alan çüydüğün halette Nurgun yakış asıraşlarını kıp verdik hem. Abdumobil alan bir tek şürtüş ya ki çoğun küçük azırak bir kaç yıldır bulsun mu oğuşaş cevaptım hem de silah yerden bir eleydi umurlu yıkan Abdullah'ın basan la buludu. Oranı hem sorsan la dep yerimiz. Fakat bu musa 13-59-75-75 telefon kısan la Abdunum rayonumuzun cay cayları da hem de setiş uğruları bak.
0: Aşu Abdul dike 0W30 degenini nemi sanı bildir doğru şenge. 0W30 5W30 degen gepler var mı?
1: Aşu 0W30 degenini nemde de aç berdaşlık veriş temperatura nemiz.
0: Özanızdan düşünüş hiç değerlerim.
1: Aşu nemi.
0: 30 kö itibarı yürüdü de.
1: Şundan bunu kapıcam ben. Aş navadaş kiyim kiyecek mesela bir girim buna set kişiler boğan bu çok umut kama ettim
0: ben. Eyvah inek.
1: Her kittim basam her kittim sorayım her kittim da şu tazı. Aş şöhret inek tepemem doyamam.
0: Tepesim çelmek
1: Şu vakit ne özü düşünün oğlum ben. Ha. Ay işten çıkan dikil açıyor umut kaldık hemen.
0: Belik tek tutsa hmm. Çıkabiliyorsun.
1: Ya bulup maçtan münasebet kişiler açıyor aş şu.
0: Bayağı mavi psikolojik mesajı kendisini aldınız deyip insanı samsa maçını mutkala attınız.
1: Rast lakin onu pat pat asker tutunuz mutkalığa bu kaldım üzerine aşımda iş geldiğim de.
0: Ha kendisini bin şans yap ben. Hareketim aşka baktı. Hayırlı keşteci mavi, hayırlı keşo mutlaka aslime yok yoruk. Keçik kambağın deme de bravuruz keçiktiniz.
1: Oy ma yazgın ispetten tıkı onu biz hazır neyim demeyimiz bu he?
0: Bravuruz keçiktiniz. Mevlutka mevlutka Röşengül yol kavri. Sayı yolu koşulunu da başka vatı körü ki çıkıp чыгыш эгизе шөнчөлүк тасы кетип турат дедим Мамматжан.
1: Эй, рахмат. Абдул эпендим Саймачан тарапларда машиналар бир аз көбүрөөк деп учур берип турчумун. Рахмат. Эй, авазды кучурму берин Абдул эпендим, авазым сөттөп.
0: Расат мыка сизге силерге кылган
1: убакта. Сөттөп эмеске авазы илки томураак мындакча илки чыгып кеткен ундан уну сөттөймөйбүз го.
0: Аш хыр-хыр чыкмасыл болду.
1: Йо, катты
0: болду. Эмне өзүңүз этирап кылган да авазыңызны?
1: А?
0: Мисалы, не авазы кылап, мисалы авазы каны боглуп калганда ачлам. Хыжылынмай сөздөйдү. Чокум этирап кылышыбыз керек. Амма адамдын авазы жараңлык, нурлук, жорук чыгып кетишин атайын. Шуңа өзүбүздүки баазы кемчиликлерни ортукчулук айландырайлы. Балким бизге нисбетен, өзүбүзгө нисбетен кемчилик деген ишибиз күлөрүн бирде бизге ортукчулук болуп калышы мүмкүн. Мисалы, бурун боя мобалдын чечи жок келсе, көңүлүм келетти. Азыр бир эле басам бешим карайсаң го. Дейме, артықшылык деген жық болады, мәсен, сопын аз кетуді, үш күнді бір башвиме, ел қағаз етіп әсен болады, деген көрсесен екен, ыстық күллерді, мәсен, ыстық күллерді чечімнің ара-ары тәләйдіға іш, йоқ. Манымызда артықшылық
1: бар. Чашы ыстыдыған, онда
0: қаммей? Сілай көрсес, 15 күнді бір ястып әкәді мәкә, пыл бұзмайма.
1: Рас,
0: чашы ыстыдығы. Авазыңыз чоқым чырайлық шын қобыл қылышын білсаңлар
1: болды. Тұғыра, мен бір шында чырайлық бір қызының ашу кейін дүния күзілі ме, бір гезел болған қызының ашу құлығым сәт дейтікен
0: тұғы. Тұғыра.
1: Кейін ашу құлығы моду кетіпті.
0: Шында.
1: Гүзеллік өлчім кәйлік, сәт даваған ашу құлығы кейін ашу өлчем боп, азыр әмісі ашу яқшы көрдікен ашында көрініп тұрдыған құлақлағын үшін.
0: Бұрын мұнда о қалпегі қаланы ой жуын дейтік. О, азыр деген мақсыз оқылырып ашында қылдық әдіп аңладың.
1: Азыр ашында қыл кетті, шының ғанды
0: осыз. Қобыл қылыш керек. Қоқмай берің бір ішкен шықет, үш-төрт қетім. Бәсіңіз, бәші-алтын шықетім. Тек авазыңыз...
1: Өзіңіз чырайлық аңлындыған бұл
0: кетті? Өзіңіздің құлық ұғырас. Біздің кетімі чырайлық аңлы кетімді, тек е?
1: Бірләшмі қабәрліші 10010 қызық лүниясынан дәрейтісі ашырылды. Кәсіп бежерішті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік, айлық еқім боқтысы, әмді авазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметінде қалығанчы бейдіріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізні артықчы авачылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус лүниясы 10014. Джунго бірләшмі қабәрліші.
5: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда, әргіз одықма. Лифт ішкені зорлап ашма. Қалайым қан сәкірмәм. Бұл вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлик. Тоғыр мәшғулат үш қадамны өз ішіг алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың күніпкілеріні бесіп етіш. Бұл вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленіш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіні тұтып еліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тез бекітәләйді. Теніш халетті құтқызышыны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
6: Ер табыргенде бірінші инкас, қечеш, бейнадан сәкіреш, яки лифт қычқыш болмасық керек. Бұла өзі талыған қатарлік әндейзе дейліді. Егіз қабәтлік бейналады олдырдыған ахалылы, алды білен тамның бұлыңыда, яки үстел астыды зонзуып олдырып, ішкі қол білен башыны қоғдап, бәденні түгіш. Тәвіреш тоқтығанда, еңішкен халатта пәләмпейдің түшіш, лифтқы чықмасық, кейнігі янмасық деген жанна сақлап қалыш қайдысыны әсті чың сақлышы лазым. Адетте өйде су, озық түлік, қол чырақ, пүштек, дайым ішлетілдіған дора қатарлықла қачыланған жидді әхвалғы тақа болдырыш боқтысы тәйірліп, ішік алдыдегі әбілік жайы қойып қойыш керек. Халқылық пәйітті о, жидді әхвалғы тақа болдырып, хайатын сақлап қалалайды.

0: қалғызым болдаш әп арқылық жүмі?
1: Онда асы Нұрының авазы құшырын аңын етәді.
2: Бақыр Нұр Қызылшырақтың
1: дабазақ Қызылшырақ қош еңесі машинкер көрсөтілі көрсөтілі көрсөтілі көрсөтілі көрсөтілі көрсөтілі көрсөтілі көрсөтілі көрсөтілі көрсөтілі көптен көп рахмет етіп, жолдырыңызды біз әмірі программамызды ақырлаштырмыз. Программа риясатшылары Рушангүл Басты білән.
0: Мәлут Ибрахим.
1: Әйір қош. Аман болыңыз.

0: باشقورش، پربش قلش، یغویلش لایه هسته توزب، ایتس پربش نی پتون جریالق ازلاب نظارت قلدق. شنو بلن بلده، یغوالغاندن کین که آیرش یوتگه سرعیت نی تیزلتب، ینگ نیبلارنان سپتیگی کپالت قلباتمیز.
1: Әмді, мері мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярден беріш ызналыры сәхипіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станцымыз қабір. Фуджан, Путян, Сәнменнің Шинжанғы ярден беріш шөбі құмандарлық штаблары Манас нахиясыға дәл жайды ярден беріп, қарқана, техника, сорт кірік үзіп, гүл самсақ, емәклік зәмбұрғыдың ибарат ішке чоң хас кәсіпні ноқтылық рабаждандырып, дейхқалларының кірімін ашырышығы түрткі болды. Томызда Манас наясы Манас базары юқарқы әргүн кәнті Шинхы дейқанчылық мейданының тұташ кәткен өлчәмлік барнекіда 120 мүн түптін артық гүлі самсақ саяхачыланы озорылыныш сеті бірешкі жәліп қалды. Шихәнзілік саяхачы Лян Хуньян мұндақ деді. Гүлі самсақ бәк чырайлық, бағасымы муаппық, чечекләш мәзгелімі бір қадар ұзын кән. Фуджанның Футян Шинжанғы ярден бері шөбі құмандарлық штабы. Гүлі самсақ етіштіріш, өстіріш қарханыстың бір қанчыны керек үзіп, Манастыки езігілік тармықы білен бірлікті. Мәқсус елес сиясты чықырып, өлчемлік өстіріш, ұрықлық етіштіріш. Гүлдің шәкіл чықырыштың ібарат үш чоң базы құрып, гүлі самсақның он нәтчі әла сортыны етіштіріп, Шинжандыки өз алдыға білім мүлік оқуқы ие, гүлі самсақ ұрықлықы етіштіріш тұнжы базы құрып, 3 миллион тал ұрықлық етіштірді. Базының мәсулі Ли Лиян мұндақ деді. Путин бір нәтчі ел Шинжанғы ярдым беріш жәрияны да техники ықтисасықларына ұда 3 жыл кіргізіп етекшілік қылды. Майыс етіштірішке етекшілік қылыштан базарғы селіш қышы болған бүтін жәріянны өгіні алдық. Фуджанның Сәнмен Шинжанғы ярдым бері шөбі құмандарлық штабы. Дейқатны емәкілік зәмбұрғығы мәркезләштіріп, езігілік техники мұтәхәсілеріні етізгі әвәтішіні дайымлаштырып, терікшілік техникісіні қолым-қол өгітіп, теріш рецепіні әлалаштырып, зәмбұрғы сортын яқшылады. Манас наясы Гуандунди есі Бинху кентіде кооператив, база, дейқаллар бірлештірілген тарақият әндесіні елгі қойып, могу осули сүптіні зор дәрежеде ашырды. Фуджанның Сәнмен Шинжанғы ярдем бері шөбі құмандарлық штабының езігілік техники мұтәхәсісі Яңбен мұндақ деді. Дейқалларға еңі техника, еңі дейқанчылық машины үскенілеріні ішілтішіні өгітіп, Манаста емәклік зәмбұрғы іштеп чықырыш, ешірін күчіні ашырдық. Фуджан өлкісі шилдім бұян 62 миллион 100 мүнген Шинжанғы ярдым беріш мәбліға ажартып, езігілік үлігі ноқтыстың 45-ні бәр пақылды. Терікчілық, бақмычылық кооперативдің 10-ні құрды. Еңі техника, еңі түрдің 45-ні, мейві көктат еңі сортыдың 68-ні кіргізді. Әнді Тияншан қысқыш бақсы, тақы хұң алмысы қатарлық, хас езігілік мәсулаты марксистің еттіні яртып, Манас наясының езі кентілеріні гүлдендіріш кәсіп ұлыны мұстәкемледі.
0: Станцымыз мұхбері Доңчы Юң хабар қылады. Шинжан бойынша тұнжы қарарлық, дәсләпкі дәрежелік, сүнни әқіл құрылышы техниклері, дәсләпкі дәрежелік, рәқәмлік башқұрғычылардың ібарат, дөулет дәрежелік, кәсіби техники дәрежесіне бағалаш еқында тамамланды. Бұнан білен, Абдоным районның рәқәмлік ұқсасықларыны етіштірішіне қиліплаштырыш, өлчемләштіріш құрылышы да пұқты қадам ташланды. Сүнни әқіл құрылышы техниклері бә рәқәмлік башқұрғычыла рәқәмләшкен тәрәқиятын барлық келген еңі кәсіп болып, кәсіби техники дәрежесіне бағалашта дөйләтнің бір тұташ бағалаш өлчімі қаттық ижра қылынуды. Абдоным районда әңгелінген рәқәмлік техники инженерлеріні тәрбиелеш аппараты, Джунгу Пәлір Академиясы Шинжан шөбісі вә Шинжан санаат құрылыш шөйгені системлік тәрбиелешіні тамамлығаннан кейін айырмалда дөулет дәрежелік бағалаш аппаратлары білен удулаштырып тәшкілләп елге қойды. Бұның ішінде Джунгу Пәлір Академиясы Шинжан шөбісі удулаштырған дәстәпкі дәрежелік сүнни әқіл құрылышы техниклеріні бағалашта Шинжан бойынша 10 нәтчі қарқаны орындыке 49 кіші тізімлатты. Ақырда 32 кіші дәстәпкі дәрежелік куахнама алды. Джунгу Пәлір Академиясы Шинжан шөбісінің муабын башлықы Бау Әнмин мұндақ деді. Bu qitimki sünni aql yo'nalishi bo'yicha tarbiyalash va davlat darajalik kasbiy texniki darajasini bog'lashning o'ngishli qanot yoyilishi fan tadqiqot xodimlarimiz, texniki tayanchilarimiz va aloqador kursantlarimizni davlatning bir tutash o'lchimi bo'yicha sistemlik tarbiyalanish imkoniyatiga ega qilib, nazariya bilimlari, qurilish amaliyoti va amaliy qo'llanishni to'plashtirish iqtidori jihatida darajasini umumko'zlik o'stirishga sharoit hozirlab berdi. Şinjan sanat qurilishi yani udullaştırgan dastlabki darajalik raqamlik başqurguchilarni bağlash turkumiga bo'lib qanot yoyildi. Tunji turkumda 19 kursant qatnashib, 15 kishi o'ngishli qolda guvohnoma olib, o'tish nisbati 78.9% yetib, mamlakatning o'rtacha saviyasini yuqori bo'ldi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati kasbiy texniki xodimlari boshqarmasining xizmatchisi Yuan Zixin ұндақ деді. Кейінгі қадамда өкімет, мәктәп, қарқаларының маслышыны чоңқұрлаштырып, мәктәп, қарқана, тәрбиелеш аппаратларының рәқамлік ұқсасықларыны тәрбиелешке орта қатнышшық түркі болымыз. Бағалаш нәтидісіні қолынышыны янымы күшейтіп, адам ішләт күші орылларыны іш орнығы тәкіліп қылып ішлетіш, унван бекітіш, ықтыдарыны өстіріш қаттарлық жәетлерді, бағалаш нәтидісіні қиліпләштіріп ішілтішке етекіліп, рәқамлік ұқсасықлардың тарақият мұхиетіні сыжыл әлалаштырымыз.
1: Станзымыз қабірі. Ақсу шәрі 7 айның 6-шы күні 100 күнде 10 миллион қадым тәкіліп қылыш мәқсус әркеті ве али мектепні пүткізгерлеріні мәқсус тәкіліп қылыш пағалиеті өткізіп, тәвәліктікі қарқалла ве қызмет іздаватқан амы үшін юқыры үнімлік, қолайлық тәмірләш білен ехтияжыны ұдылаштырыш көвіреке бәр бақылды. Faaliyet meydanında Adem naiti köp bulup herkaisi karxallarının körgezimi orni meslihet soruqlı kelgen hizmet izdigüçler bilen lıq tolgan idi. Xizmet izdigüçi Bilal Davud mundaq dedi. Bu meydan xadım təklif qilish faaliyetiga naiti köp karxan qatnışıbdı. Jungtong tez yetkizish pay çeklik şirketidiki iş ornin tallab qısqış tercüme alımını tapşurdum. 100 lira imtahandın mı oğuşluk öttüm. Bu qitimki xadım təklif qilish faaliyetiga 25 karxan qatnışıb adetdiki işçi, memuri işla, maliya, boğaltırlıq, qatarlıq, köp qil iş orni bilen təminledi. Şinjan, Zhejiang meyveçilik çeklik şirketinin kadırlar işleri məxsus xadimi Gong Yinping mundaq dedi. Faaliyet meydanında 15 adam qısqış tercümanlığını tapşırdı. Dastlabki tanlaş neticesinde 10 neçe adamını 100 lira imtihanına qatnaştırışını planladık. Adem Küçübaylıq ve İctimai Kapalı tarmakları teşkilleyen tor ve tor sırtı da təklif qilish faaliyeti bizge iş oranı təlifimizge uygun kildiğen hizmetçilerini naiti tez qobul qilib, karıxanımızdan işçi qobul qilish qiyin buluş meselesini əl qilishimizga şarait hazırlap verdi. Bu qitimki məxsus meydan xadım təklif qilish faaliyeti meydanı da dastlabki qadamda 50 neçe adam işqi urulışış muda namı sahasılı qildi. Aqsu Soda Əşya Obrotu Kəsiblər Bağçısı Xung Chipo Təvəlik Rayonu Başqırış Komiteti İşqi Urulaşdırış Mülazimət Mərkizi Əmiyyək Kapalıt Ornunun Başlıqı Şüpin Mündaq dedi. Кейінгі қадамда асаси қатламның іш құрылаштырыш мұлазымытыны сыжыл пұқтылап, амының өз жайыда еқін әтрапта іш құрылышы күш қошып, халық тұрмыш жәді ке іш құрылышқы қапалатылық қылыш асасыны пұқтылаймыз.
0: Әмде партия байрығы асаси қатламның бірін сепіді жауылан қылмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Abdonim rayon boyca Münevver Partiya İşleri Xizmetçisi, Qorğas Nahiyelik Alaydı Mağarib Mektibi Partiya Yacikisinin Şucisi, Mektep Modiri Şü Cihun, Alaydı Mağaribinin birinci sepidi çoğunqur yıldız tartıb, Ər millet meyip balalarının özb yetiliş yolunu köngül koyup qoq dedi. Şü Cihun, İli Qazaq Abdonim Oblastıdiki qas balalarını Təlcəhəttin tərbiyeliş xizmetini tuncu bulup qanat yaydırgan oqutqoci. 20 yıl ilgiri onun koş gezek balılarda ilgiri giyin anlaş iktidari tosal qoğu uçuraş ahvali görüldü. Şunundan başlap o anlaş iktidari tosal qoğu uçurgan balılarını tərbiyeleşke küş çıkardı. Köp yıl tırışış arqılıq işki bala gəp qilishini öğünüplü qalmay, yana ali mektepke qobul qilindi. 2013 yılı Qorğas Nahiyelik Alaydı Mağarib Mektepi qurulup, Şü Cihun mektep modirliqini üstü qaldı. мәктәп құрылған дәсләпкі мәзгілді мәктәптә кәсби оқытқучы вә тәрбиячы кемчілейді.

0: Әділет осылы аңлап атқыныңла 174 қатына сәнәті радиосының тәнтірбе сағламлық программысы. Тәнтірбе сағламлық программыс Шинжан Радио Телезиясы таңысының еңі тұратқайптысы. Сұлушы тең намасқарымда аңтылды. Программысы сұлушы тең әпсіру маңызшыңланы қаршы алымызды осылы.
1: Аңлығычыларымыздың ұшырлары бәке қарапа қайлы?
0: Бұл достардың ке ұшырлары тұрды бір еңілі өткен алды қарсақ. Қашқардың әкбер таксия қызығын қаршы алымыз.
1: Ой, қаршы алымыз.
0: Ебірмақ аңлығычымыз. Үркешчен қызметті ішкі қылдың ұмы? Адылжан обдан ішкі орлаштырды кәне, әдәп ұ Адылжан.

0: өзү жеп кеч китеп мына иш коркой кетип калыптыр. Шундай болуп калды. Рахматчымы? Анымдан башка Абдыкер Мустамдыки авазды кучурган экен, э.
1: Алхайра оркестрда пандым салат ханым бир сөз үстөн жолдурмакчы болуп жолдур ибадат кылган турупчу.
0: Рахмат чыныңызга. Алижаныкы авазды кучуру.
2: Салам, бүгүн 4 Өркесуттан Зүлпиярды Кадыр кушталдыңла.
0: Жакшысыз.
2: Жакшысыз.
0: Рахмат, рахмат, рахмат.
2: Мен ушу программаны даамынык аңлатынан.
0: Рахмат.
2: Арнагачыла.
3: Рахмат.
0: Болду. Унунду башка язмышырлар карсак Абдыримжанныңке Кашкар аялга язмышыры. Жакшымсыздар, ясетчилер Кашкар шаарынын такт көрүк өлдүрүп кошуу өнүш таптым булай көп, лекин тосулуп кылыш афалдары жок деп ушурулат.
3: Рахмат.
0: Куча такси, жакшы мөркөчө Зүлпия ханым кучадан жол кабыры, куча жаныбы биринчи майоли, жаныптын шималы, тенчоо кызыл чыракта автомобиллар көп, лекин тосулуп кылыш афалдар бир аз бар деп ушурулат. Абдырахман сом кичи Гулжа Дөңмәлі үлдір раван деп ұшырын ұйылапты, ұшырыңызға рахмет. Езі оңыл үшіміз күлдіріңізге рахмет, әр есетчілі яқшыма программаны үшінде яқтырып аңлап атым мән деп ұшырыларын ұйылапты, көптің көп рахмет.
3: Жаңызы 128 номерға ерішіп, қардың қайтқан топтың 11-ні алды, дөлітіміз Аялла баскетбол командасы бәдән қызы түш мұсабықсы да Австралия командасы ұқтырып қойды. 7-ні айның 7-ні күні Мейлборында дөлітіміз Аялла баскетбол командасы білін Австралия командасы ұттырысы да Австралия бәдән қызы түш мұсабықсының тонжы мәйдан мұсабықсы өткізілді. Дөлітіміз командасы 74-76 болып еңіліп қалды. Ішкі команда 7-ні айның 9-ні күні ішкенші қеті мұсабықылышыды.
0: Алдыңғы ерін майдан мұсабықының көпінші вақтыда дөлтіміз аялла баскетбол командасының шипасы яқшы болды. Болып мұ, яш, бой, игіз, отырмайда ұжымсы жанзы үйіне чөрдеп көп қитім үнімлік тактики тәшкелленді. Жанзы үй бой игізлікедің пайдылынып, ғарастыда арқарқыда номер алды. Лекен мұсабықы вәзетті ішкінші әрек мұсабықының кейінгі ерінмі де өзгерді. Номер жәйт арқыда қалған Австралия аялла баскетбол командасы екін тұрып топталышыш, тез, өзгерішше ойнаш солыны толық жәрі қылдырып, 42-ге қаршы 46 нәтиже білен дөлтіміз командасының алдығы өтіп, ері мәйдан мұсабықыны ақырлаштырды.
3: Үшінші жәрек мұсабықыда дөлтіміз командасы махирлері өзіні оңши алмай, көп қитім сәвәлік садыр қылып, бір қадар чоң номер парқы білен қарыш тарапның кәйнеді қалды. Бірақ 4-ші жәрек мұсабықыда ұла бара-бара халатыны таңшып алды. Жаңзы үй бой игіздігі жәхетке үстінлікіні яны бір қитім толық жәрі қылдырғачқа, дөлетіміз командасы бір мәхәл номер парқыны 72-ді 74-ке еткізді. Декен әң ақырқы баскүштіке бір сәвәлік білән номерні таңлаштырыш пұрыстының қолдың беріп қойды. Нәтиже 74-ді 76-ге мұқымлашды. Жаңзы үй бүтін мәйданда 28 номерға ерішіп, ғардың қайтқан топтың 11-ні алды, Ваңсы үй 16 номер алды.
0: Жаңзы үй мұсабықыдың кен бүтін команданың итіпақлышып, тірішіп мұсабықылаш кәлігі. Австралия командасының интайын мұнавар командасы келеке, олардың нұрғын нәрсілерін үгін оғалғалықыны білдірді. Яқында Австралия аялла баскетбол бірләші мұсабықысыды ке, Мелбурн жәнібі қысым ұшар адам командасы қошылған Ваңсы үйі мұндақ деді. Әр қытым бұй әрі мұсабықылашкенде, құды өз мәйданымызға қайтып кегенде кейсиятты болу мән. Мұсабықыда елуқан қиыншылықты кәсек, бүтін командада ешкен бас кешмей, ғайрат шыжат білән мұсабықыны өз елға кіргізді. Бұл мәйдан мұсабықыда Австралия командасы бүтін мәйданда мұдапияды чың тұрып, бесін пайда қылған ахвалда біз хелі яқшы тақабыл тұрып, әң ақырқы бір секунд тұмы қолдың бәрмедің. Яғни әң ақырқы бір секунд тұмы қолдың бәрмедің. Нәтижіміз мұ бәк пәрқылынып кәтмеді. Бұланың әмісі біздің бұл яш командамыз топлыған әң қымметлік тәжірбелі.

0: Қадірлік радио аңлығычы достар, юқырда радио саяйды сәйпіміз арқылық сіләне ғолжының күзәл жайларға башлап бадуқа. Мана бейшен сұпымызғы мұнырғын достарымыз ұқчырланы юллапту. Малик шында чырайлық бір видеоны әвәтіпту. Ажайып күзәл мәнзірлік бір елді кетіп атуды бұ достымыз. Әмде нәгі маңғанды біз қарап, әмде таланы екеді біленмей қалдуқа.
1: Ма таулан емдеге әйвәт, яп, бешілі?
0: Аваз иниқ чықмай қапты, йоллады машинла бәк көпме мәскене, деген шөнчілік чырайлық йоллады ұзырлынып мен апты мана. Рәхмет чырайлық жайладын бізіне ұзырландығыныңызға. Йолның ішкі тәрпідіге, йоп, бешіл чымлық.
1: Доғыра.
0: Шында му?
1: Мұш бір ені... бербақсақ болды жұма әді.
0: Неге?
1: Бір жыл болды, мен сізге бербақылы, бербақылы десем, я бір ұнмайсыз.
0: Неге дейсен?
1: Оғылжыға.
0: Ой, мәмі бағаң қолжыға,
1: қолжыға
0: бағанғалла бір шинжанды саятқығандек болмайды.
1: Сіз 10 жыл бұрын беріпсіз кә қолжыға, еқында даваты мәмі.
0: Еқынқы мәзгілді бағамынды мәмді торлады көріп ұзырлыны мә. Өзім саятын яқшы көгәчге, бәк толы еңіліқланы көрмән чу.
1: Доғыра.
0: Елікі, менсуланың пәйізліқі, андын мұны тағының бағыр

0: Достар, некеге ұшырлағы дауымына қараймыз. Ұшырладың сәве ұшырыңыз тапшырып алдық. Вәншан қау паңы өдіп. Ұшырлағын елап сіз Вәншан қау. Оның ұмашқа мен көдіміздің кеп ұшырын тапшырып алдық. Өркесіен яқшы тұрдыңыз ма программланы мұна? Яқшы башылып алдық деп ұшырлағын елап сіз рахмет. Чүнті яңыл үшіміз өзінің программланы яқтырып аңлават қалықаны білдіріп, күл чайланы елап сіз рахмет. Авазлық ұшырладың әқәтчен бай яқшы ма?
1: Günahına merkez olsa yakın tuğ, şöbürdüle, yoksa yakın tuğ yol çevre.
0: Hoş.
1: Benim Aslan bir şerisinin yolları asla çektir olan.
0: He.
1: Örümcü karabınağa yönlük adınılmış o. Piyaz binadın tekti. Hmm. Örümcü kubağısı yolu çorba.
0: Buldu. Yollarımız Ravan Sepranız Oğuşluk bir hatar olsun. Şu asasta bizge devamlı katan şişirlerden haber verip tutsanız. Buldu köptün köpü rahmet. Әзіз аңылшыла әмді әлі әрезіз орылыған мән бар еніңді анамлық нақшын екен ол ұзырың ұзырыңыз. Мәрхәмәт ұсыла.

Қадірлі достар, Шинжан радио телевизия стансасы бір өзгертеді төт қатынаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дауылмаштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизия стансасының еңі таратқа әпсі. Сұлушы тенің масқарамды алдылды. Программызды сұлушы тенің әмсірмалын шаңланы қаршалымыз.

0: Достар, әке ұшырлағы дамына қараймыз. Аптекер Мұстамның ке авазлық ұшыр бәкен, ә? Аптекер Мұстам, яқшы ма?
1: Ел қәуірі, өртесі тақандым, кимасын шеке елі елмірілан.
0: Рәхмәт ұшырыңызға, оның башқа ұқпала бай, ұшырыңыз тапшырып алдыға, күлдіріңіз көптен көп рәхмәт. Немі деген оқшыған әткен чайды ба? Сармай, тары, қаймақланы, яңыл қойап мұны. Әткен чайның бір қабат үйізі, шында митчидлы сармай білен қармай қаймақла білен оқшыған сырым ағызын кеплен кеплен толған алетті кебір оқшыған әткен чайны олап сізе герчі қосақла анча ішпетілен болсы ма? Рахмет сізге! Ахет чамба аңылучымыздың ке ағазылы құшырлары хелі жығылып қапты, ә? Хош!
2: Өрімін шопыр достар, ел қәуірі! Сәнжедон диоп көріп кәйті олары бар. 18 маты кеттім әмін. Машина қара бұл бағылы болды оны бағылығы не?
0: Ой, жаппат шекіп сіз. Ені давамлық шөрлер бар ма? Алла елі. Қелі келді. Мәрхәмәт.
2: Өрмәді шопыр достай ол қөрі. Сәнжедон машин, 18 яғаш материал дауыр құшай ішбек. Елі қи қатыра бар.
0: Көптің көп рахмет, жаппат шектіңіз. Ақат чамба бұл сіз қолыңыз ролды ма, я қолыңыз телефонды ма? Әдәм әнсір әтмен, ә? Ма, елдеріңіз рәван, бейхәттар бұға асаста бізгі ұшыр беранчы ма? Үйге теш аманет, қатыр жәм, қайтышыңыз не, үміт қылымыз, ә? Барлық шопырдасыларын ке елдерінің рәван сәпірінің оңшылық бейхәттары бұл үшін үміт қылымыз. Кәлі үйкә достымыз сіздің ұшырыңыз тапшырып алдық, мұна кәлі үйкә өйді отырып күрі кетіпті оңына. Қанда қоп бұна қоп қалды. Достан ұшырыңа көптін көп рахмет. Қадірлік аңлаушыласылар, лирик молық шоқ келдіріміз дамлық ұзырыңлады болды. Әмдікі нөйтімізді ұзырыңын аңсында анақшымыз болса, яны Арзугүл қандан орылған бұлытла арасыда намлық нақшының көңіл ұзырыңын аңсынымыз. Мәрхәмәт ұзырыңыз.

0: Достардың кеу шырлаға қарсақ, мүжеттер іш таңлығычымыз өзінің программларының дауымлық яқтырып аңлап атқалығын білдіріп шырлан елап тұшырыңызы рахмет. Кәмсіз бұл бұл, көптің көп рахмет, нәқмейден язғычы. Шында жық шырлан елап сіз шырыңызы көріп, қош болдық. Әқәт жаңба, дауымлық авазлық шырлан елап ты.
1: Өрімет шопы достар ел қайры.
0: Қош.
1: Жамалықтан сонығын мәшлағы көркек елі қиқалтыраған.
0: Yere ço.
1: Hürme şu burada sen yol kabre. Canhı körken dersin körke çoğur olan.
0: Tamamlık.
1: Hürme şu burada sen. Hürme şu burada sen körke tutsam.
0: Koş.
1: Hemen yan avat yol keyfi yol işte katıra var.
0: Rahmet.
1: Hemen ahırk manzı kapıldım. Beygi ötün için kurultuğa maşını taktım. Aman bolsa hep kırsın şu burada sen.
0: Hayır koş. Ahır badığız mı öge işkılım? Көптің көп рахмет. Оңдек үшірні бәдіңіз. Әр бір үшірнің бешіда өрметлік шопырла, өрметлік аңғышы досла. Ақиқатен досла қоған өрметіні бүлдірген асаста үшірлан еліп келді. Көптің көп рахмет. Мұш үшірланың мұ башқы шопыр ұстамланың үнімік пайдылым қалды едіп ойлаймен. Көптің көп рахмет достымызның үшірға, әмді барлық досларымызның үшірға, әмді программыны яқтырып аңлап келіп атқан досларға көптің көп рахмет етіміз. Қадірлік радио аңғышылар, әмді Дилшат Райдан орылған «Алтын тұпырақ» намлық нақшының көңіл ұзырыңа ұсынымыз. Қайда мәрхәмет достар.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідеке сізге рәхмет айтқан бар программысы. Программамызды давамлаштырып атымыз. Бір минут сақлашқымы болмайды. Төвенде Шинжан Гоңан сақшыларының тез сүрәтті адам құтқызу шекайларын аңлаймыз. 7 айның 1-ші күні саат 21-ден ашқан болсымы, Үрімчі шәһірде кәшлік қатнаш бесіқ мәзгілі яңылы давамнышып атқан болып, yolda автомобиллар көп еді. Үрімчі шәһірлік оңған идарысы, Тяншан райондық шөбе идарысы, Шорбұлақ көчі башқармасы сақшыханысы 919-ші жол автобус шоферінің тойықсыз кесілі қозғылып қалып, давамлық автомобил хайдашқа амалсыз қағанлық тоғырсыдығы мәліметін тапшырып алды. Мәліметін тапшырып алғаннан кейін халық сақшылары тез сүрәтте нақ майданға жетіп келіп, тоқтап қалған аммави автобусының атрапыға нұрғын амма жиылып алғандығы. Шопырның ролғы дүмиятқан халатта чырайы татырып, мәйдісін тұтып алғандығы. Әсушіні жоқтыш аламетлері көріліп, нормал гәп қыланмай жатқандығын көрді. Сақшылар олыш алған аммани дәрхал тарқақлаштырып, шопырға тәсәлли беріп, оның ян телефоны, алақыдар кенішкі қатарлық, еніді еліп жүрдіған нәрсілеріні йығыштырып, оны ехтият білән юләп, сақчы автомобилға еліп чықты. Кәшлік қатнашының бесіқ мәзгіліде құтқызуш вақтыны кечіктіріп қойыштын сақлыныш үшін, сақшылар қомандарлық мәркізіге әхвалыны мәлім қылғандан кейін, жидди әхвалға тақабыл тұрыш жолы ечіп, 5 минуттыла шопырны

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Мау достарымыздан ұшырларға бір қарап бақайлы, ә? Қарсақ, Мәмәтжан қатарлық достарымыз яқтырып, аңлап етіпті.

қош үйіш мұлазымет ноқтысыдың оны тәсіз қылып, чаржашыны көп тараптың пәсәйтіп, балын әтіліп кетішінің алдын алды. Құмлық таш олығы кіргенде ыстық жамал ұрылып, сері құм ұчып, асман зымын қаранғылық құтылуды. Байынғылын обласылық ғоңан идарысы, қатнаш башқұрыш тармақ әтірді, адиса тәртіпні башқұрыш чоң әтірдінің башлығы Ву Жәнжүн мұндақ деді. Юқыр температурға құмбораллық аварай қошылып кәгенде, шопырланың дықтыны үксәк тәрджеде мәркезләштүрішеге тоғыры келді. Лекен давамлық үшер халеті тұрғанда зихни күч қоғырайды. Бұндақ әхвалда шопырлада асалы чарчап аптымобіл хайдаш әхвалы көрліді. Яқын күкілләдің бұян, Байынғылын обласыдегі дөләт йолы 0711 линиясы юқыр сүрәтлік таш йолыда, халық қолайлық 13 мұлазымет өтіңі яңғырдың кейінгі бамбук ноутларда кәйні-кәйнідің құрылды. Өтәңді тұрышлық сақчыла, аптымобылланың юріш вақтыға асасын, шопырлаға вақтыды дәмеліш, ұсық өтіп қылышын алдын әдішқа нәсейет қылды. Өтәңгі кіргенде шопырла мұздәк минерал су, пинні сүйі, ялпыз тәмлік кәмпіт, қар өрік сүйі қатарлық, ұсық өтіп қылышын алдын алдыған ічімліклердің хәқсіз бәхірман боплықанмай, яны бір қысым ноқтыларда тауыз еп, қахва ішіп, оғылаш орындықыда арам еліш, пүтюйөш қатарлық мұлазыметтің бәхірман болуатқанлығыны ұшыратқылы болатты. Шопор Ван Го Чан хая жалланған халда, бұ мұлазыметлі адамны техмі рахатлік вә қатыр жәмлікі игі қылды, деді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықтарыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырлаңда, чехреңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болыңыз.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсысы болышқа тырысамыз.

Әділік тұсла, әмдедек таңла тұрмыш белімлері сәй епімізге орылаштырылған мәзмұлады болсын. Чай өпірмақының вақты өтіп кәсе ене дәмләп ішкі боламды. Чай өпірмақының сұпәт қапалат моддады өтіп кәсе, рәңге, пұрықи, тәміді өзгіріш көріліп, ішілік болмай қалыды. Лекен бұй чай өпірмақының бұзылып қалғалықтың дерек бермейді. Сақлашқа чидамлық бәзі чайларының қанчы ұзу сақласа шүнчүкш бірақ болуды. Сүбәт қапалат моддеті өтіп кәсе ішчі ішмәслік чайның муапық сақланған сақланмағалықы, нәм тартып кәдеш, көкіріш, бұлғыныш қатарлық аламәтлі көрілген көрілмегелдігегі бағылақ. Чайның сүбіті өзгерген яғы өзгермегелдігегі қандық хүкім қылыш керек. Бірінші, чай өпірмақынан рәңгіде рошен өзгіріш болған болмағалыққа қараш керек. Әр қыл чайланың өзіге қас рәң алайдылығы болуды. Мәселен, ешіл чай яп ешіл, қары чай қап-қары болуды. Ішкенде, ғайыры пұрақ бар мұй оқ, пұрап көріш керек. Нормал чайда қиынық яке сұз чай пұрақы болуды. Шүчімәл, сесіқ пұрақ қатарлық бұрынды әйтші тұрлаған пұрақ болмайды. Шүнде, чайы пұрмықыны қолығы еліп, құрғақ яке құрғақ әмәсіке қарап екіш керек. Чай үмшақ нәм болмыса, асан уалмыса, нормал болуды. Әдетте пешті бұзылмыған ва орап қачылаштығы түшендіріліші бойынша нормал сақланған чайның өпірмақлары көкіріп қалмаған, ғайыры пұрақ болмаған, нәм тартып қалмаған болсала нормал дәмләп ішкі болуды. Қадірлік достар, иқтанла давамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді достарға самсақ егенден кейін иғыздығы ғайыры пұрақны қандақ үйоқтыш керек деген мәзмұны сөзіп береміз. Бұқыл ғайры пұрақны пәсәйті шәке йоқтүш үшін төмәндігі үш қыл ұсылыны сынап беқішкі болуды. Бірінші, алма яке хам көктат еш, бұныңда еңі көктат бәмі еуләні ешкі болуды. Оланың тәркібіде бәзі ферментла бар болып, еғіз бошлықыдегі солфат алкогол қалдықларыны пұрақсыз молекулалаға айландырды. Шуңа аң яқсы самсақ білен хам көктат, алма қатарлықланы білі еш керек. Шкенде калы сүті ішчеш. Калы сүті еғіз бошлықыдегі самсақ тәміні басады. Чүнке калы сүті тәркібедегі ақсыл самсақ маддасы білен біркіп, самсақтың ғайри тәміні пәсәйдеді. Үшінде, чай ішчеш, яке чай шамсы чайнаш. Ешіл чай тәркібедегі чай полифенолы самсақ маддасыны тазлаш ролыны ойнайды. Самсақ егенден кен чай іссе, яке чай шамсы чайнаса, самсақтың сесіқ пұрқыны азайтқылы болуды. Әділік тұсады еқтіңлі дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді достарға әқли әмгектен кейін дархал үйініш тәвсе қылынмайды деген мәзмұны сөзіп беріміз. Күнділік тұрмыштан нұрғын кішілі әқли әмгектен кейін үйінішін яқшы көрді. Лекен шынығы дейқат қылыш керек ке, әқли әмгектен кейін дархал үйініш құбылмайды. Үйініш құтығыр келсе, бірдам арам елі біліп андың үйініш керек. Бұның сәуәбі шөке әқли әмге қылғанда, чоң меңа юқыр сүрәтті әркетлініп, қанғы болған ихтияжи интайын юқырлайды. Әгер әқли әмгектен кен дархал үйінса, қан бәдән сәрттіріге тиереге еткіліп, үйініш жәріянында бәдәннің қанғы болған ихтияжи ешіп кетуді. Бұ чоң меңінің қан білен тәмілләш мұқтары тез сүрәтті азайып, қан білен тәмілләш мұқтары етішмей, айлынып кетішіне келтіріп чықыршы мүмкін.

Қадірлік тұса аңлауатқын алан Шенжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәнәт радиосырын бейбаста аңладылыватқан 107.4-тің хайлықсар программысы. Қадірлік тұса әмді де қытанла сағламлық сауатлары сәйепімізге орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Алды білән тұсаға диабет кесілі беймарлары мейвен қандақ істеймал қылыш керек деген мәзмұнды сөз әпберіміз. Мейве адам бәдіні көп мақтарда витамин С білән тәмілайды. Диабет кесілі беймарлары мейвені муапық істеймал қылып бәрсе пайдылы. Диабет кесілі беймарларының мейвені ішке вақт тамақ оттырсыры істеймал

0: Әмді дектіңлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.

Әтәлік тұсла, алды біләнде қытыңлан программымыздың Шинжаңдығы еңіліқла сәйіпсізді болсын. Етін жайдығы томыз язда, мәмлекетнің норғын жайлары юқыр температурлық пешғырым ұсық мәзгелігі қадам қойғанда, Қармаканы Алтайда температура ел бойы 22 селсия градус әтрапыды болып, Тәбі салқын хауа жай-жайладық саяжыланы бәс-бәсті келіп, салқындашқы жәліп қалды. Умами ұзылығы 2-9 бүтін 145 километр келедіған Алтай құм ташолей бұл мәзгілді өз автомобил саяхидының юқыр пәлісіні күтіп алды. Ташолның қош елінішіде автомобил үзілмей өтішіп тұратты. Йол бойы тағдалала, яуы гүлі білен қапланған болып, құйық ормалық білен ерақтыке ел бойы ермейдіған қарлық тағғыр әлішіп. Тағ етікіде тумыз яз, тағ арысыда салқын шамал.

Тақ чоқысыда қар болыштек, өзгече мәнзірні шекелендіріп, саяачыларның сапырға ұзыр берішледі. Гуандонлық саяачы Ляо ханым мұндақ деді. Бұл елінің мәнзірісі бәк жырайлық кен, ауасы мұ яқшы кен. Әгер көпчілік салқынды мақшы болса, менің жәбі ер бәк муапық кен. Көпчілік аязда Алтайға келіп салқынды ішіне чин көңілімден тәвсе ақылымен. Алтай шәһәрендәге қиын орман бақтысында орманлықтың температурасы шәһәр районының кедін 4 Цельсия градустан 5 Цельсия градусқа чи төбен болып, атрафтағы шәһәр аһалылары жай-жайлардан келген саяхатчылар орманлықтағы пішәдләр жолында сәйлі қылып, яки дарақ төбеде отырып, салқын яз күндерін күллерден хозурланды. Рәҗәннән келген саяхатчы Чау Шуэ Чин мондақ деді. Алтайның температурасы бірқадар төбен кен. Бүгін 20 Цельсия градус атрапыда. Бұл жерде яна бірнеше күн тұрып, атрапны айланмақшы болып атамын. Бұл жер салқындашқа интайын мас келеді екен. Кешқұрын Алтай, Жаңжүн теғи халқара қар тейліш ұстырат районы адаттан ташқары қызып кетеді. Кешке шамал тағ арысына салқындытып, күн ұлтырғандығы гүзел мәнзіргі масышып, саяачыларның язда тағы ақылыш, ес қылыштығы яқшы мәнзілгі айыға айланды. Харбиден келген шау әнчі мұндақ дейді. Күндіз мұ, ауа әнчі ісіқ әмәскен. Күн ұлтырсыла ауа салқылап кетедіген. Жаңжүн теғығы келіп, кешке шапақ еғілішіқ қатнаштық. Әмейлен бірлікті ұсыл ойныдық. Нәхмейдан найт қызып кетті.